0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slavje v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa pari čau Italija.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten petek. Petek je, krasen petek je pred nami. Tudi začel se je lepo, brez vetra. Od 10 do 13 stopinj so današnje jutrene temperature. Bo pa danes sončno za kar 23, celo morda 24, 25 stopinjami. Tudi jutri in nedeljo podobno, le da bo nedelja še bolj vroča. Tam okoli 26, 27 bo. No, ponedeljek, torek in sredo pa temperature nekje celo blizu 30, pri nas pa od 28 do 29. Dobro, stopinja gor dol. No, za enkrat kaže, da vsaj do prihodnje sobote ne bo dežja, vsak dan bo torej sončno in vroče.
2: Pozdravimo avtomobile na ceste, zaenkrat na našem koncu, torej spodnje Podravje, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Petek je, dragi moji, 22. maj. Vikend pred nami. Kako si rekla vreme? Lepo, sončno, toplo. Fantastika. Tak da ni čakati, službo narediti, pa pol domov, pa rihtati zadeve, ne?
1: Pa že kaj hladnega popiti.
2: To je res.

0: Preživite vikendov uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, en krasen izlet je pred nami, dragi moji. Banja Luka ste slišali, Bihač ste slišali in to je res taki fajn izlet 27. in 28. junija. Ne maja, junija bo to.
2: Vreme bo krasno, tam bo špasno, zato ker lahko greste brez skrbi. Vse, kar potrebujete, kakšna potovalka ali pa ne vem, nahrbtnik, karkoli, kamor boste oddali seveda svoje stvari, ki jih boste potrebovali, saj boste spali v hotelu. In sicer v trizvezdičnem ali štirizvezdičnem v dvoposteljnih sobah, tako da lahko kakšnega prijatelja, prijateljico zraven pripeljete. Pol penzion, potem stopnina na uno, in potem tudi zunanje oglede po programu, malica v etno vasi, turistična pristobina, vse je vključeno in seveda avtobus, kar je najbolj pomembno. Turistična agencija Sonček, 245 evrov, drugi avtobus že gre k koncu. Zdaj upamo, da bomo odprli tudi tretjega, srčno si to upamo, ampak to ni seveda odvisno od nas, pač pa od vas. Zato brž torej v turistično agencijo Sonček na Ptuju.
1: Ali pa jih pokličete 02 749 3282.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je že 8 minut do 6, dobro jutro. Ta teden smo skupaj z Implanom, blizu Implanom, no, lahko rečeva, ker danes je že petek, pole konc.
1: In danes imamo žal za vas zadnjo nagrado. In to tako veliko, bogato nagrado, zaklad njihovih artiklov. Namreč nekdo izmed vas bo prejel kar 6 žogic, to so seveda sladoledne žogice. Morda jih bo celo v avto že pojedel, zdaj ko je tako toplo. Potem kebab rezan piščanči, kar 300 gramov, sarajevske čevapčiče, meza 500 gramske in dvakrat bosanske lepinje 4 kose ter paso s pragenim dimljenim mesom. Vse, kar potrebujete, je Facebook.
0: Ja, in greste hitro gor na Facebooku pod filmček, šečkate, delite, v komentar pa zapisati, kje se nahaja Implan, ne? To že za ptički čivkajo. Zdaj še malo pa bomo obrnili, pa ne bomo rekli več, kje je Implan, ampak bomo rekli, kje je tisto storo, pol časa, ne? Tako da, hitro, z malo sreče, nagrade prav vaše.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi Eurovizije odstopil direktor Moldavske radiotelevizije. Državni zbor o stanju javnih financ in gospodarstva. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Iranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Ja, pozdrav avtomobile, na cestah zaenkrat brez posebnosti, no, to še krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov torej potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Bodite previdni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Prijetno jutro sem skupaj.
10: Ja, dobro jutro vam želiva. Tako je. Veš, kaj pride v ponedeljek? Binkošnji ponedeljek.
13: Ja, res je. To dela prost dan v Avstriji, pri nas pa šele 25. junija, ki bo letos na četrtek.
10: A ja, ne. Če...
13: tako da, če
10: torej,
13: boste
10: dan
13: 6...
10: državnosti.
13: Tako je, in če boste 26. vzeli recimo dopust, zdaj še imate čas, da ste prvi pred svojim sodelavcem, boste imeli kar 4 proste dneve, ne?

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, zela.

mlada i slobodnih nazorov, bilo je se evo.

zauze krsi mi dala.

0: Lepo dobro jutro, zdaj je že 14 minut šesto.
1: Ste zdaj morda že v razmisleku, da boste danes odšli kakšno trgovino, shopping center, ja, glej, ženske, ne? Ker ob taki veliki ponudbi, najrazličnejšega recimo ženskega spodnega perila, ne? Ste zagotovo našli spodne hlačke, ki vam odgovarjajo, ne? Ki so udobne, sve ženske imamo rade udobje in jih radi oblečemo tudi, ko smo občutljivi, ne? Ampak... Mogoče pač niso najbolj seksi, ne?
0: In si umislite še tiste druge, ne? Tiste manj udobne, ja. No? Morda prav tiste povzročajo škodo, veš?
1: No, govorimo o tangicah.
0: Ja?
1: Tangice, recimo vsakodnevno in pogosto nošenje tangic, lahko poveča tveganje za vnetje. Zdaj, obstaja seveda večja verjetnost, da se bodo te vrvice, iz katerih so sestavljene tangice, premikale, ne? In s tem povzročile ženskam odrgnine in seveda draženje.
0: Ej, veš, Simona, včasih sem z gatem med žene spucal celo stanovanje, pa še avto za... Ja. V teh cajti pa so dobre še samo za paradajz vezati, pa zobe nitkat.
1: Veš kaj? Za karkoli so dobre, ne? V kovčku pa le zavzemajo manj prostora kot tvoje gate.
0: To pa imaš prav.

0: mise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična je Jelena Rozga, klapa Rišpet, zdale pa je že dobre 3 minute do pol. Nadaljevanje lokalni trip, kako je z dolgotrajno brezposelnimi?
1: No, kako pa z vinom, letnik 2025, slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Tudi na ptujski območni enoti zavoda za zaposlovanje imajo velik delež oseb, ki so dolgotrajno brezposelne. Kot povi direktor Tomaž Žirovnik, delež tih oseb v zadnjem času upada.
5: Dolgotrajna brezposelnost je en poseben problem, ki ga se ga kar dobro lotevamo zadnja leta. Moram pa reči, da trend je v upadu. Zadnja tri leta močno upada tudi število dolgotrajno brezposelnih, se pravi, znižuje se tako delež kot število. Mi vemo, da smo še tri leta nazaj imeli 6000 in smo upali, da bomo prišli pod 1000 dolgotrajno brezposelnih. Takrat, ko je bila brezposelnost, ne vem, 2300, 2500, se pravi, skoraj polovico je bilo med brezposelnimi dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so bili brezposelni 12 mesecev. Se pravi leto dni ali več. No, zdaj imamo število teh dolgotrajno brezposelnih kar precej nizko, se pravi 511 je zadnji podatek, ki smo prepolovili praktično izpred 2-3 let.
4: Žirovnik upa, da se bo trend opadanja dolgotrajno brezposelnih prihodnosti še nadaljeval. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin na območju vinorodne dežele Podravje. Vinarji so na tradicionalno ocenjevanje strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu Tadeja Vodovnik Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Najbolj so se po njenih besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Riesling, Sivi Pinot ter Sauvignoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Popolni dnevi so pred nami, že danes se pričnejo. Zjutraj imamo od 11 do 13 stopinj, tja do 24 se bo grelo, podobno tudi jutri, še topleje bo v nedeljo, v ponedeljek in torek pa že pravzaprav vroče, od 28 do 29 stopinj čez dan. Potem v sredo še visoke temperature, 28, četrtek in petek bodo nekoliko nižje, take zadihat. Zjutraj 11, čez dan 24, za vikend prihodnji teden pa ponovno kažejo visoke temperature in pa, kot kaže, bomo potrebovali pa zdaj končno ohladitev.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Promet se že povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, zaradi ponedeljkovega praznika v sosednji Avstriji pa se danes popovdne pričakuje povečan promet proti Hrvaški. No, če vi kaj opazite, naletite morda tudi na policiste, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dobro jutro, petek je.
9: Pet minut čez pol sedmo, dragi moji, pa gremo z dobro muziko naprej.

0: Ja, eno lepo dobro jutro vam želiva, zdaj le že 12 minut čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, a vi veste, da ženske vedno natančno vemo, kaj si v bistvu želimo v zveze, ne, ko smo skupaj. In to tudi na glas ponovadi povemo, ne zadržujemo sebe. Ne. Zdaj, moški pa ste, zdaj, glede tega nenavadno oziroma nekoliko bolj zadržani, se mi zdi, ne. Ampak dejstvo je pač je, da si vsi želite te tri stvari, je res?
0: Res je.
1: Katere?
0: Strokovnjaki na področju razmerja je že pred časom razkrila tri stvari, ki se jih moški ne želijo od ženske, s katere so zveze, tak ne. Želimo biti pohvaljeni, želimo se spoštovanja, pa da ste nam tretjo naklonjene.
1: No, torej po domače, ne, se Kaj? Reče moškemu v zvezi, moški s omejenimi možnostmi gibanja.
0: De.

0: v Štajerskem tedniku. Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico krok novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
1: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
4: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kak ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
0: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
10: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 evra za kilogram. Pliskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 evra. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 evra za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 evra.
0: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 evrov. Na mizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
10: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
11: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša po mandat za sestavo četrte vlade. Kuba po navedbah Rubija sprejela ameriško ponudbo humanitarne pomoči. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh strank Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na izredni seji. Če ne bo presenečen, lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi 2 poslancev narodnih skupnosti. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so jo ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru zaradi sestrelitve 2 civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen za rote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi lepega vremena in praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Doslej najboljši ekipni rezultat v klasiki je bilo 2. mesto iz leta 2016, ko je svetovno prvenstvo prav tako potekalo v Banja Luki. Kajakašice so bile 7. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ja, takole, zdaj le na cestah, že nekaj jutranjega, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak zaenkrat spodnje Podravje brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
13: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: Dobro jutro, 5 minut je čez 7, ne bova več dolgo sama, ne? Ker ne, tam ne. Takoj po 8 uri prihaja ena skupina, malo primorsko-štajerska, one vedno delajo galamo, ne? Po celi ulici norijo.
12: Jep.
15: In kaj še?
12: Ja,
15: marsikaj drugega. Ko bo padel dež?
12: Ko bo padel dež,
15: delajo marsikaj zanimivega. Kdo je to? Slišite takoj po 8.

0: Ja, bi lahko rekli, taki magičen par Uroš in Tjaša sta bila z nami, res zaljubljenca. 14 minut čez 7, dobro jutro.
1: Ja, zdaj, če si že pri zaljubljencih, je pa tudi prav, da malo se spet omeni vas moške, ne? Ker vse stvari, ki jih počnete moški, se posredno in pa seveda neposredno vrti okoli žensk. Ne? Zadnje raziskave kažejo, da ženske nekako pričakujemo od moškega naslednje veščine, ne? Da si sam kupi obleke, da si recimo zna sam zavezati kravato.
0: Ja, skratka, biti zvest, popraviti določene stvari, hiši, zamenjati gumo.

0: Dejstvo,
1: res je.
0: Recimo, vžgati avto, če ne vžge v skabli, ne? Povedati kaki vic, šalo, se postaviti za svojo izvoljenko, pravilno držati dojenčka, zlikati srajco.
1: Pa to je to. Ampak zapomnite si nekaj.
0: Kaj?
1: Za vsakim moškim, ki nosi dobesedno hlače,
0: ja,
1: vedno stoji ženska, ki jim povedala, katere hlače ne obliče.
0: Ja, to imaš prav, ja.

0: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno

0: kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hektor Flexter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
1: Poletje 2026 je tu.
2: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
1: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
2: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
1: 02-82-81-740.
3: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
4: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 evra za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 evra. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 evra za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 evra.
3: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Na mizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
4: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
6: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
7: Ča-la pikarije!
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabim na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj, Gastro, Petlja, Napihljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen Michael Jackson s takimi lepimi baladicami, zdaj je dobre 3 minute do pol. No, na Ptuju pa bomo zdaj le uživali ob dobrotah, katerih boste slišali.
1: No, danes pa boste slišali tudi, kateri mednarodni dan zaznamujemo, zato ostanite z nami ob pol osmih.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Minoritski samostan na Ptuju bo ta konec tedna prizorišče 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki ga odpirajo danes. Že dopoldne bo v Narodnem domu potekal strokovni posvet Hrana in izzivi časa. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
3: Strokovni posvet bo 9. uri v Narodnem domu, sama otvoritev bo ob 13. uri na dvorišču minoritskega samostana. Posebej vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela Dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju. Pričakujemo dober obisk, da vabim tudi poslušalke in poslušalce, da pridejo v minoritski samostan v teh 3 dneh.
2: Razstava Dobrote slovenskih kmetij bo vse 3 dni na ogled med 9. in 18. uro. Dobrote s kmetij bodo tudi letos na prodajne stojnicah na dvorišču minoritskega samostana. Vstopnine ni. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki podarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo septembra poslali Evropski komisiji. Letošnji Mednarodni dan poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. V središču letošnjega dneva je močna ideja in sicer, da se velike spremembe začnejo na manjši lokalni ravni. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Krasni sončni dnevi so pred nami, danes je otvoritev tega dne, namreč zjutraj imamo že kar 14 stopinj, čez dan bo sončnih 23. Jutri morda kakšna stopinja več, tako da se vljudno vabljeni na Ptujsko tržnico, kjer bomo ob 10, ko bo res že sončno in toplo, pekli palačinke, igrali se bodo torej otroci na igralih in pred nami bo res en tak krasen soboten dan. Krasno bo tudi v nedeljo in še bolj toplo, vroče, lahko rečemo, do 27 stopinj. Prihodnji teden pa bomo imeli 3 res tiste vroče dneve. Zjutraj 15 do 18, čez dan do 28, 29 stopinj. Potem v četrtek in petek zmerne temperature do 24. No, v soboto in nedeljo pa spet kaže prihodnji teden, da bi naj bilo zelo vroče.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, danes popoldne pa pričakujte povečan promet proti Hrvaški zaradi podaljšenega vikenda in ponedeljkovega praznika v sosednji Avstriji. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Prijetno jutro. Danes je eno tako res krasno petkovo jutro. Še bolj krasno jutro bo že jutri. Ob taki uri se bomo mi že, torej časopisna hiša in radijska hiša, nekako pripravljali na velik dogodek. Ko pridete vi, dragi otroci, na palačinke, imamo marmeladne, čokoladne in pa tiste z dobro voljo in to vse za našega Teja.

0: Saša Lender, Domen Kumer, 100%, 11 čez polje. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor.
1: Dobro jutro, jutri do poldan. Od 10. ure najprej se vidimo na Ptujski tržnici, ker bomo pekli palačinke.
0: Veš, kaj me zanima, kaj bo tvoje delo, Simona?
1: Jaz bom skrbela, da boš ti namazal čim več palačink in s tem osrečil otroke.
0: Ja, to ti ne skrbi, veš. Jaz bom pridno zmazal vse namazane palačinke. Otroci pa mi bojo pomagali, seveda.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
5: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Iščete pravo športno opremo?
2: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
0: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
2: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
0: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slavje v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Anika Horvat na radiju Ptuj, lahko noč Piran, 4 minute manjkajo do 8. No, ta teden smo skupaj s podjetjem Implan, trgovino Implan, stari bivši metalki, no, odprti so vsak dan, seveda od ponedeljka do petka, od 6:30 do 7, pa tudi v soboto od 7 do 1. Pri njih, zdaj, ko pridajo ti vroči dnevi, lahko si nabavite odlične sladolede po nizkih, nizkih cenah. In to je res nekaj fantastičnega, no, ne pa samo sladke stvari, ampak tudi meso, zdaj, ko bo v bistvu pomembno, kaj bomo pekli zunaj, ne? Zato dobite recimo čevapčiče, takšne ali drugačne, banjeluške, sarajevske, gasilske čevapčiče, tudi kajmak zraven. Vse dobite pa njih. Zdaj pa ne rabite iti drugam, če rabite tudi posodo, krožnike, prte, oglje, plin, ledo kocka, ko treba pijačo ohladiti, ali pa že ohlajeno pijačo, to imajo ogromno te pijače. In tudi omake, ki jih imate zraven, pa začimbe, tako da, pa kot sem že povedal, plin. Ali pa tisti, ki nimate radi mesa, pa imate bolj radi ribje zadeve, tudi ribje imajo, ribje fileje, morske sadeže, hobotnice, ni da ni. Pa tudi vse za pico, zdaj, ko so tak moderni ti, peči na plin, zunaj seveda dobite od testa do nadev, do vsega, res, res ni da ni. Tudi izdelke lokalnih ponudnikov, kot so iz kmetije Čeh, potem paradižni klušt, mlado čebulo in tako naprej. Vi pa še naprej na naš Facebook, všečkat, delit video, komentar zapisat, ki je trgovina Implan, z malo sreče, spet nekdo danes, ki bo lahko fajn peko za vikend.
1: Implan trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Zunani ministri članic NATO o krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Napoved je prišla kmalo potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. ZDA so sinoči zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi poslancem Hezbolaha v libanonskem parlamentu, ker naj bi ovirali mirovna pogajanja z Izraelom. Finančno ministrstvo bo še naprej ukrepalo proti uradnikom, ki so se urinili v libanonsko vlado in Hezbolahu omogočajo vodenje nesmiselne kampanje nasilja proti libanonskemu ljudstvu ter ovirajo trajni mir, je dejal finančni minister Scott Bessent. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovo Na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24. 20 do 29 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Žar nas povezuje.
9: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ja, pozdrav na ceste, še zmeraj nekaj jutranjega, danes pa bo nekaj več prometa tudi proti Hrvaški zaradi ponedeljkovega krščanskega praznika. Tako da podaljšam vikend. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
4: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Ja, dobro jutro vam želiva. 6 minut čez 8 je.
6: In kaj pomeni ta pesem? Kdo mislite, da jo poje? Celo ulico nori. Kaj kmalu prihaja v studiu skupina King Stone.

0: Ja, petek je, dragi moji, in petek je vedno čas, da začnemo planirati kakšne piknike, obiske ali pa zabave. In ne o te verjeli, mi smo v studijo povabili, sicer prišli so štirje.
1: Sami so se povabili.
0: Ja. Ne, bistvo. Tako, z nami so tisti, ki na našem radiju sučemo, ne preveč, ogromno jih sučemo. In to so eni in edini, Kingston je, zdravo pubeci.
2: Ja, srbo, zdravo.
3: Živeli.
0: Živeli, Reno je rekel, živeli, to glih ni bilo štajersko, ne?
4: To je ptujsko.
0: To je ptujsko, bolj, ja. Reno, na Ptuju.
2: Evo, se prilagajamo.
0: Reno, tak te bom prašal, bistvo po februarju, spet na Ptuju. Bili ste za pusta karnevalske dorani, naredili žurko, noro, in kak ste mi povej?
2: Odlično smo, super smo, sploh ta ekipca danes tukaj zbrana. Je sicer malo zgodaj, lahko rečemo, ampak odlično.
1: Ni zato, ne. No, naj pa povemo, da so danes z nami, torej, govoriš Reno, ne. Reno je torej glavni vokal, to je tisti, ki že 30 let zgleda enako, ne. Osebil si kar hitro?
2: To je tudi, korona naredila.
1: Ja, se prav. Ali pa to veš, da se samo z moškimi družiš, ne? Tu je tudi Zvone Tomac, najbolj znan naš štajerc, priženjen štajerc.
4: Ok, ja, dejansko. 30 let že na štajerskem.
1: No, dobro si izbral. Tu je tudi Dejan Dimec, torej vokal in kitara. In pa Aleks Mladenov, bas in pa spremljevalni vokal.
5: Dobar dan.
1: Domnevam, da si ti, Aleks, najbolj romantičen.
5: Kaj pa vem, mislim, po eni strani ja, po drugi strani pa se učim od teh.
1: Kateri od vas pa je razgrajač, torej taki bolj party
0: Reno.
1: Animal?
0: Reno, on ja. Razgraja.
5: Jaz ne bom... Ne,
2: ja sem kot ja, okay. Fotar, a ne, včasih je treba malo po misu dati, pa reč, le, fante, demo se.
6: Sam
0: poslušamo
6: ga, ne.
0: Ja, to je tisto.
2: To je to, ja.
0: Dobro,
2: to.
0: Reno, jaz sem te gledal na odru februarja, ker sem bil zrano odra, pač moje delo in gledal sem energija. Zavrago, tko ti jemliš to? To ste primorci, imate taki luft ali kaj?
2: Ja, mogoče. Ma, jaz bom tako rekel, res je to energijo moraš enostavno začutiti. Ne? Žena moja prav, da na odru sem jaz pač drug človek, ne, kakorkoli že. Ampak enostavno, spontano, jaz ko to začutim, pa mogoče, tako kot sem rekel, že 30 let pa so isti komadi, isti, bom rekel, ista nekje energija, ampak te prevzame, to te res toliko prevzame, da enostavno, ne vem, ne moreš ostati tako,
0: ja.
2: Da ti je pač vseeno, pa to neka rutina in tako naprej, tako da res probaš vse dati od sebe. Mogoče me je včasih še večja motivacija, če recimo je energija, recimo tako kot na Ptuju, zdaj je bila ogromna množica in to, a ne,
0: ja.
2: Včasih mogoče, če pa je treba malo motivirati jih, pa mogoče, če imamo že kaj prej koncert in tako naprej, mi je pa to tudi en tak izziv, da pa pač pokažem, da enostavno to energijo je treba prenesti, se prav, ne moreš ti čakati, da je najprej energija tam,
0: tako.
2: Se prav, da je oboje stransko, da je začne pri nas takole.
0: Dobro, saj je povedal vse. Dejan, ti si pa, on je največji, Dejan, ti si pa najmanjši, v bistvu. Ampak si že tudi kar nekaj let sabo, mislim, zraven.
6: Jaz letos sem praznoval 20. obletnico v Kingstonu, žal nisem dobil nobene jubilejne nagrade.
0: Ne, nisi dobil.
6: Dobil sem pa to, da mon zdaj malo več pet.
0: Ja, to smo zdaj opazili, ko ste bivšega člana, nekako se rašli z njim, zdaj si ti tisti, pojavna
6: jaz
0: s tistim...
6: Jaz to jubilejno nagrado in
0: to je to nagrada.
6: Z veseljem izkoriščam.
1: Veš, kaj, v COVID-u si imel prekinjeno pogodbo, veš,
6: tako,
1: pa...
6: Tako, ja, da se to malo podaljša. Ja.
0: Ampak za vraga, tak bom povedal, zdaj pa tebe, Zvone, za vraga, koliko let ste zdaj že skupaj in to, mi smo že vsi mislili, ok, Kingstoni se poslavljajo, tako so se eni razpadali, zadnji poslovilni koncert, ne, vi še pa naprej delate.
4: Ja, valjda, in bomo še, po moje, še naslednjih 30 let.
0: Ja, to je prav. Ej, fantje, jaz pa za eno predlagam.
4: Oj.
0: Kaj bi vi, zdaj ta novi komad, kak je že naslov?
2: To noč ne spimo.
0: A, ti si pogledal njega, ne, ni se mislim pa ne.
4: Jaz sem čakal, kdo bo ja. Prvi.
1: Koliko dejansko spite, res?
5: Danes smo na 3 ure.
1: Kako dobre. Gre to skupaj?
0: Tako je, potegni ga za vrat, ja, daj.
5: Ne vem, ampak gre nekak.
0: Ej, fantje, pustimo zdaj to, dajte nam par taktov, vi zdaj tako živo zaigrat. Akorde.

Pa, kaj si ti nor. Ej, čakaj malo, jaz sem zdaj slišal eno zadevo. Cela ulica. Reno, to je bil, mislim, da lahko rečemo vaš naj hit, ki se je pisal tudi v bistvu v kri

0: Tu ste zdaj spet nekaj uporabili iz cele ulice.
1: Ja. Tako kot se je rekel, cela ulica Nori je res ponarodev komata. Ne? In tudi nekaj, ko se je pač, ko sem rekel, zdaj malo tekst, jaz sem prispeval tekst, tudi nekaj seveda tudi je zvone, v bistvu imel zraven tudi tole. In na koncu mislim, da cel tvoja ideja bolje je pač bila tole, da demo tole pač ta na koncu tale, bom rekel, to zadna besede, strofa. Se pravi zadnja strofa, to vsi poznajo, cela ulica Nori in pa še pač naš komat je kakorkoli, tako da smo rekli...
2: Od koga bila pa ideja video spotu, Izoli? Ponovno ste šli na ulice?
0: Ja, Primorci pa sigurno...
1: Ja.
3: Ja, glih to, istočnice, ja. Veš, ko smo imeli v besedilu not, ne, cela ulica Nori, smo rekli, zakaj pa ne bi pol tudi video spot, malo da se spomnimo na one, te začetke, pa tako si rekel, ta nekak preboj smo doživeli s to cela ulica Nori, ne, glavni.
2: Kakšen imate spomin na tiste čase? Kaj bi drugače naredili? Kaj
4: prvo kot lase, drugo. Take stvari.
3: Mislim, spomini so vedno lepi, ne, ampak pač... Ne, od spominov pa se ne da živeti tako, da mi...
4: Ja, koliko pa je star komad cela ulica?
1: 98. Ja.
3: Spravo, 28, ne, koliko smo, ja, tu nekaj.
1: Ja.
4: Ta mladi ve računati, ti si bolj mlad.
2: Ja. Kaj publika, recimo, če gledate 28 let nazdaj pa zdaj, kakšna je razlika, ko ste na odru?
3: Nije. Pa ni neke razlike.
1: Ne. Mislim, zanimivo je res to, da so pač pred kratkim smo imeli tudi koncert, v takmo okolju, bilo je pač tam pri morju.
3: Spring break,
1: kjer smo pač imeli ogromno teh beach partijev, kot mi pravimo, tudi takrat na Kreti in tako naprej. In zanimivo je res to publika, ko se sprašvala, v bistvu to generacije se menjajo in komade poznajo na pamet. Ne? Mm. To, kot si ti prašal, kdaj je bila to ulica in zdaj, ko prideš pač na koncert, ko so to pač generacije, ki se takrat niti rodilne niso, ne? Ampak to znajo pač vse na pamet in to ti res da pol nek dodatni zagon,
4: neki motivacije. Verjetno,
1: tako,
4: ne?
1: Tako.
4: Feedback.
1: In da vidiš, da je pač to živi in da tudi publika se ne obremenuje zdaj s tem, ok, pač mi smo že 30 let na sceni, ampak muzika je tista, ki te pač drži.
4: Ja, Dejan, zdaj pa tebe so zdaj na novo spravili malo bolj v spredje, sem videl tudi, ne? In kakšna je zdaj ta vloga, kak si jo sprejel?
2: Kako se počutiš, ko si napredoval?
4: Ja. Desetar.
5: Ma, ne vem, v bistvu na kratko, pač takrat, ko je Dare naznano odhod, smo pač začeli razmišljati, kako in kaj, glede na to, da je pač tolk specifičen vokal. In sem jaz pol nekako po pogovorih pač sprejel to vlogo. Zdaj, prej je bilo to pač nekako, sem nadaljeval pač Dareto zadevo, njegove komade, njegove izvedbe. Zdaj pa to res prvič, ko sem mogel to sam in fajn.
4: Ne, saj ne gre koliko toliko.
3: Nek potencial. Ne?
5: Ne probaš, niti ne veš in si se fajn počutil.
4: Ja, pa še nekaj se mi je zdelo fascinantno. Bek vokalistka pri Kingstonih.
3: Pa še ona je že dolgo, veš?
4: Ja, ja se vem, da je dolgo.
3: Smo dali malo na rezervo, ampak zdaj smo videli, da mogoče pa škoda, da bi bilo vseeno fajn, da je skozi z nami.
2: Aleks, ja. Je ženska tista, ki vas miri? Potrebujete to Kingstoni? Ali ste že dozoreli, da ste bolj...
6: Jaz mislim, da dozoreli smo definitivno. Včasih ona miri nas, včasih pa tudi mi njo.
2: Zvona je doprinos, recimo, bek vokalistka?
3: Ja,
2: zelo. V eni skupini?
3: Paš kaj, ker tako ali tako že... Od vsega začetka smo imeli ogromno tudi ženskih vokalov v naših komadih in dejansko nam res prav pride, da ona to malo posvetli, malo doda ta svoj ženski čar.
2: Zdaj pa še za konec mogoče, kako vi zberete repertoar? Vemo, da Kingston imajo hite, kako izberete hite od hitov?
1: Težko.
4: Jaz tudi na radiju
3: težko. Skregamo se malo.
4: Ker imam celo stran sami Kingstoni, vas učemo, lahko ti preverjam. Ampak, bistvo, vaša muzika je vsaka za žur. Ja, pa kdaj za vraga boste naredili kako baladico, čisto počasno? Nikoli, ne?
6: Se je bil. Luna na dobalo.
4: Ja, to glih ni balalo, no. Si je luna na dobalo. Počasno. To ni počasno.
3: A
4: to za vas počasno.
3: Za nas je to ultra počasi.
2: Veš, kaj je to? To je počasno verjetno v Grčiji, tam na študentskem žuru.
1: Tako.
6: Se bojimo narediti kak počasen komad, da ne bo spet hit.
4: Takole, Kingstoni. Mi vas vabimo, da še enkrat pridete tudi v Štajersko budilko zjutraj, že 10:00 do 6:00, ena, dva bo ta prišla.
3: Dobro.
4: Ko bomo malo več izvedli tudi o Kingstonih, pa tudi

0: naši gasilci tu okrog, pa organizatori, ki pripravljajo zabave, da še malo več predstavimo. Se veš, ko greš avto kupiti, tudi probaš, ne?
1: Ja, res je.
0: Počeš čut od prodajalca, ne? In, ja,
1: bomo še malo razkrili, kako podrobnosti.
0: Tako.
2: Nas kupijo in potem ponudimo še servisa, ne? Treba vsake tok časa pol to
0: priditi. Ja, ja,
2: priditi
0: ja.
2: Pa spet.
0: Vas tudi posnamemo, vidimo, da zgledate zelo mlado, razen ti, Alex, pač, glej. Dobro,
3: niso kljub pač... temu, da to noč ne spijo, ne? To ja. Je torej najnovejša pesem Kingstonom, lahko jo pogledate že na YouTubu, lahko pa jo slišite zdaj. V Štajerski vodilki radija. To je hvala vam, Kingston.
0: Fantje, lepo se mejte.
4: Hvala. Uživajte, čau.
1: Čau, čau.
2: Dejte gledati to na YouTubeu, dejte se gledamo, dejte klikati in se vidimo na kakšnem koncertu.
0: Konec je.
1: Je.
0: Hvala lepa.

0: v Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
1: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Kako se jih pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
0: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
0: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Ocena prometne varnosti v mestni občini Ptuj je za prve 4 mesece tega leta po podatkih policijske postaje Ptuj ugodna. Policisti so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta obravnavali za 16% manj nesreč. V nesrečah ni bilo nobene smrtne žrtve ali hudo telesno poškodovanih. V primerjavi z lanskim letom pa je bilo udeleženih tudi znatno manj ranljivejših udeležencev.
3: Smo obravnavali 3 pešce, ki so bili lahko telesno poškodovani, lani jih je bilo kar 9, 4 kolesarje smo obravnavali, eden je bil lahko telesno poškodovan, enako kot približno v lanskem obdobju, potem 3 voznike enoslednih motornih vozil, noben je bil lahko telesno poškodovan, lani jih je bilo kar 11 in en voznik električnega skiroja lahko telesno poškodovan, kar je enako kot v lanskem obdobju.
2: Pove pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj Denis Hercog. V teh dneh na Kogu intenzivno potekajo dela pri vzpostavitvi muzeja na prostem, viničarske hiše oziroma viničarije, ki že dobiva svojo prepoznavno podobo. V okviru projekta so izvajalci pričeli z izdelavo in montažo lesene konstrukcije ter vzpostavitvijo ohranjenih obstoječih zidov stare viničarije Skajžarja. V prihodnjem tednu bodo pričeli s pokrivanjem objekta slamnato kritino, sledila bodo še dela na obdelavi zidov z ilumnatimi ometi, polaganje hrastovih podov ter zaključna ureditev notranjo in okolice. Projekt nastaja v okviru strategije lokalnega razvoja LAS, povezani med Dravo in Goricami za obdobje 2021 do 2027. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Fantazija, to vse, kar vam lahko rečem, sploh tem, ki ste ljubitelji vročih dni. Pripravljajo se, že zdaj zjutraj imamo 17 stopinj, tja do 23 se bo ogrelo, lahko tudi 24, 25, no vse tja do nedelje vsak dan topleje, jutri do 25, nedeljo 26, ponedeljek in torek ter sredo bodo besedno vroče, 28, 29 stopinj, potem bosta dva dneva taka za fajn dihat do 23, za vikend, prihodni vikend pa zaenkrat kaže, da bo vroče in vsak dan sončno.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Promet, kar se tiče jutra, se je zdaj čisto skoraj umiril, no na Ptuju na Osojnikovi nekaj gneče in to zaradi krožišča. Drugega ni, policisti Radarji, to nas zanima, če ste ki blizu njih, zatožite. Na našo brezplačno, 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, dobro jutro vam želiva. No, v nadaljevanju neke glasbe, potem pa se selimo v implant. Tako da ostanite.

0: tem petkovem jutru smo poklicali direktorja podjetja Implan, ki se nahaja na bivši metalki na Ptuju, in to je Darko Rojs. Darko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav seveda vam in vsem cenjenim poslušalcem Radija Ptuj.
2: Darko, poletje bi lahko rekli že pred vrati ali pa za vrati in zdaj prihajajo topli dnevi. Ko se bomo morali malo hladiti, ko bomo morali zunaj malo kaj speči in kaj podobnega. No, kaj pripravljate te vse v Implanu?
1: Tako, se pravi, sedaj nekako ta čas, ko bojo res roštili, žali laufali na polno, ko bomo se družili malo več, ko nam to sonček ponuja vedno kaj prijetnega, da so kakšne dobre ideje. Tako, za izpolniti vse lete pa ste vedno vabljeni v Implant, kjer vam ponujamo pester izbor izdelkov za piknik, za zabavo, diskontne cene sladoledov, led v kockah, vedno ohlajena pijača, skratka, vse za dobro zabavo dobite pri nas.
0: Dobro zabavo pa tudi kaj za, lahko rečemo, vročino zbijati, ne? To so predvsem sladoledi. Imate res neverjetno ugodne cene, recimo kornete Jamajka, kar 8 kosov za le 2,99 €.
1: Tako ja, nekako Implan prodaja ta Leone sladolede že skoraj 20 let in res to je dober slovenski sladoled, probamo biti zelo konkurenčni, mislim, da bomo res zelo dobre cene teh sladoledov in vredno se oglasiti v Implanu.
0: Recimo, da še poveva liter banice sladoleda, ki imate morda nekateri raje kot pa kornete, le 2,99 €. To je torej za slovenski sladoled neverjetno ugodna cena, ne?
1: Tako, res dobro razmerje med ceno in kvaliteto zagotovo.
2: Darko, zdaj pa greva mi dva malo na piknike. Jaz sem, se veš, ljubitelj pikniko, ljubitelj čevapčičo in tako naprej. Kaj vse pa recimo ponujete za te naše žare?
1: Pravi, če začnemo najprej pri čevapčičih, Dalibor.
2: Ja.
1: Se pravi, Implan je najbolj poznan po gasilskih čevapčičih, ki se pri nas dobijo zelo dober čevap. Potem imamo na voljo prave goveje čevape, se pravi sarajevske čevape, banjaluške čevape. Potem imamo letos novost na voljo tudi čevape iz mesarije Skodič, se pravi take prave domače slovenske čevape. Najcenejši, najugodnejši pa so Implanovi zamrzeni kilogramski čevapi za 7,29 €, tudi zelo dober čevap.
0: In pa Darko, nekaj novega. Naj povem, da sem ena redkih, ki sem recimo prva preizkušala to napolitansko testo, naj poveva, da je to testo za pico in da je že pečeno. Ne? Morda nekaj več o tem za vse tiste, ki jim pač testo za pico ne gre preveč od rok, pa lahko na res hiter način pridejo do odlične pice.
1: Tako je, res nekaj novega, 2-3 mesece je to na trgu v Slovenijo, smo to, mislim, da dali mi prvi na tržišče. Že pečeno, predpripravljeno testo za pico napolitansko s takim fajn dvignjenim robom, res dobro testo, naložimo poljubne surovine, vroča pečica, 3-4 minutke in je prava pica na mizi.
2: Ja, no, imate pa pri vas tudi vse, kar pride na pico, ne?
1: Tako, nekako imamo eno skupino izdelkov, ki mi rečemo ponudba vse za pico, se pravi naj si bod omak, šunke, slanine, sirov, gobic, ostali dodatkov, zamrzene zelenjave, paprike, kakorkoli, pridite v Implan.
2: Ja, kaj bi šli drugam, če v Implanu dobimo čisto vse. Dobimo pa tudi oglje, pa plin in seveda tudi žare, ne?
1: Tako, pri nas pač v sklopu prostorskih možnosti ponujamo tudi nekaj žarov, teh dodatkov za žar, predvsem raznih dodatkov za plinske žare, se pravi od cevi do teh raznih regulatorjev, vsega tega seveda, kot ste povedali, oglje, briketi, plin v jeklenkah, vse to, kar se pri žaru potrebuje. Seveda ne smemo pozabiti tudi na pester izbor izdelkov, bom rekel, ki grejo kot suport k pikniku, v mislih imam prte, tekače, nadprte, serviete, kozarce, krožnike, posodice za sladice, skratka res pester izbor in seveda tudi izdelek, v Implanu dajemo tudi pozornost lokalnim, domačim izdelkom, tako pri nas seveda se dobi najboljši domači kruh pekarne pri Kovači, potem so tukaj izdelki lokalnih ponudnikov, kot so izdelki iz kmetije Čeh, potem je tukaj lušt paradižnik, mlada čebula, mladi krompir, Tako da res pester izbor.
0: No, preden pa končamo pogovor, pa Darko, ne smemo pozabiti tudi, da ste pripravili tudi veliko zamrznjenih, pripravljenih jedin izdelkov in pa seveda tudi ribje zadeve. Tudi to lahko kupimo v Implanu.
1: Tako, kot ste povedali, je pester izbor izdelkov ribje, se pravi naše zamrznjene, predpripravljene jedi, seveda legendarni pasol in prebranec ne smemo pozabiti. Tako da res vabljeni v Implan.
2: No, Darko, za konec pa še sam rečemo, če želite imeti ohlajeno pijačo, je Implan pravi naslov. Tudi to ste poskrbeli. Tako, Darko, hvala lepa za tale kratek pogovor in tako bom povedal, vse poti vodijo v Implan. Hvala lepa za pogovor in lep dan.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav vsem vam.
2: Srečno.
3: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
1: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
0: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
5: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Jutrico.
1: Hotelo Roškar so današnji petek pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pofrijem in solato. Tudi zrezek v naravni omaki s sirom imajo na jedilniku, danes pa Hotelo Roškar tudi dunajski zrezek s pofrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh meni ponuja dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali naravni zrezek v gobovi omaki z njoki in pa piščančji ragu. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic, tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: ZDA naj bi odložile prodajo orožja Tajvanu. Hrvaške oblasti po umoru v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtnega zapora. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je včeraj na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Cao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom. Ameriški kongres je prodajo 14 milijard dolarjev vrednega paketa orožja Tajvanu odobril januarja, a predsednik Donald Trump končne odločitve o tem še ni sprejel. Da je pod velikim vprašanjem, je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajsko, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanje Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Hrvaški minister za pravosodje Damir Habjan je po sobotnem brutalnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu napovedal obsežne spremembe zakonodaje, ki naj bi zaostrile obravnavo storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzor nad nekdanjimi zaporniki. Med predlogi je po njegovih besedah tudi uvedba dosmrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Maksimalna zaporna kazen na Hrvaškem sicer znaša 50 let. ZDA so sinoči zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi poslancem Hezbolaha v libanonskem parlamentu, ker naj bi ovirali mirovna pogajanja z Izraelom. Finančno ministrstvo bo še naprej ukrepalo proti uradnikom, ki so se urinili v libanonsko vlado in Hezbolahu omogočajo vodenje nesmiselne kampanje nasilja proti libanonskemu ljudstvu ter ovirajo trajni mir, je dejal finančni minister Scott Bessent. Košarkari Partizana so prvi finalisti lige ABA. Z 2-0 v zmagah so izločili mestnega tekmeca Crveno zvezdo, v finalu pa se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja Dubaj Budućnost, kjer varovanci slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča vodijo z 1-0. Partizan je prepričljivo dobil obe tekmi, v ponedeljek je slavil 100-94, včeraj pa z 89-78. Tudi Dubaj je včeraj v Zenici suvereno zmagal na prvi tekmi proti Črnogorcem 104-90. Klemen Prepelič je za zmagovalce dosegel 10 točk. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste na poti ali kjerkoli. No, če naletite, bok ne daj, seveda na kakšno oviro, pa nam to povejte. Na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
4: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Ja, dobro jutro vam želiva, zdaj le že 7 minut čez 9.
5: Kaj kmalo bomo žrebali še zadnjega dobitnika res slastnih nagrad podjetja Implant. Ne pozabite pa, da smo z vami tudi jutri v živo od 10. ure naprej na Ptujski tržnici, tako da nas obiščete, da malo poklepetamo, kaj slastnega pojemo in kakšno dobro muziko poslušamo, tako kot v nadaljevanju.

0: Mambo Kingsi na Radiu Ptuj, 16:09, to je dobro jutro, no zdaj pa še enega, ki bo rekel, gremo v implant po zastojn robo. In kaj bo dobil danes srečnež, ki je všečko dolil video na našem Facebooku. Enkrat sladoled žogica Multipack, 6 kosov, potem enkrat kebab rezan piščanči, pa enkrat sarajevske čevapčiče, meza halal. Dvakrat bosanske lepinje, to je 8 kosov kar, in pa pasol s prekajenim dimljenim mesom. Tak da, Simona, mava, Mido, pripravljeno se?
1: Mava, boben, zavrti se. Dobrote implana prejme Anita Frank.
0: Bravo, Anita. Kaj ne rečem, povabiti nekoga. Če nimate nikoga, lahko nove povabite, ni problema. Ja. Ti bi šla?
2: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
1: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
0: Več na spletni strani gbsptuj.si.
1: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
2: Posebej ugodno, piščančje peruti Ave, 2,79 € za kilogram, pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar, pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
1: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
2: Se vidimo v Implantu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico. Hotelu Roškar so današnji petek pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pofrijem in solato, tudi zrezek v naravni omaki s sirom imajo na jedilniku, danes pa hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pofrijem in solato.
1: Restauracija Gastro vseh meni ponuja dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali naravni zrezek v gobovi omaki z njoki in pa piščanči ragu. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči zrezek v naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic, tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
0: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V okviru projekta ozelenitev Kerenčičevega trga bo center Ormoža postal območje skupnega prometnega prostora. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni, kako bo tam potekal promet.
3: Najbolj počase, brez stvara, da bomo spostavljali tudi sporedno vozne ceste, to se pravi, veste dobro, da smo že velikšen del ceste proti Dobrave napravili za izgradnje oziroma komunalno opremljanje za same cone Glinokop, tako da tam bomo poizkušali, če pravi, cesto do konca do Dobrave realizirati, s tem bi tudi velikšen del določene mehanizacije lahko preusmerili na tisto cesto. Spostavljamo tudi druge vozne ceste, ki bi nekako tudi proti občini Sveti Tomaž Dovača zapeljali, tako da bi res poizkušali določena vozila, ki so dobesedno samo tranzitna, breko skozi samo mesto Ormož preusmeriti na druge ceste, seveda za potrebe vseh dejavnosti in pa prehoda v samo mesto Ormož pa bi se upravljala ta cesta.
2: Za prvo fazo projekta je občina na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pridobila 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona evrov. Na trgu pred občinsko stavbo na Hajdini bo danes med 15.30 in 19. uro potekala peta hajdinska tržnica Dobrot in doživeti v organizaciji tamkajšnje osnovne šole občine Hajdina in turističnega društva Mitra Hajdina. Organizatorji obljubljajo bogat program, predstavitve društev in dejavnosti, ustvarjalne delavnice, športne in animacijske izzive, medgeneracijsko druženje in bogat srečelov ter nagrade za obiskovalce. Posebna atrakcija bo akrobatski nastop skupine Dunking Devils. Obiskovalci pa se bodo lahko potegovali še za glavno nagrado, brezplačno udeležbo na nogometnem kampu Atletico de Madrid na Ptuju. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Sončnih 16 stopinj imamo na Ptuju, okolici pa ponekod celo do 19. Nekaj malega je sicer vetra, da imamo malo občutek hladnejšega zraka, ampak vroče pa vseeno. 24 stopinj danes pričakujemo, podobno tudi jutri, tako da vljudno vabljeni v 10. ure na Ptujsko tržnico, torej, kjer bomo pekli palačinke, vse za dobro našega teja. Potem v nedeljo bo še topleje do 27, ponedeljek, torek in sredo pa bo pasje vroče, do 29 stopinj. Dva dneva, ki boste nekoliko sveža, sta četrtek in petek, od 11 do 13 zjutraj, čez dan do 24, potem pa prihaja spet vroč vikend.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: No, promet na našem koncu za enkrat poteka tekoče brez posebnosti. No, zgodila se je prometna nesreča med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Pred oviro je nastal zastoj iz smeri Avstrije. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, dobro dan, 5 minut čez pol deseto je nov nadaljevanje, pa dragi moji, prihajajo rojstni dnevniki, tako da če poznate koga, ki danes praznuje, pa bi želeli, da ga omenimo, napišite SMS na našo brezplačno številko 4246. Kaj napiše Simona?
6: V SMS-u črki RD naredite presledek, napišete podatke slavljenca in to torej, kot je povedal, pošljete na 4246.

0: Panda, sive ceste, 12 čez polje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: No, danes je 22. maj. Najprej v našo hišo. Naša bivša sodelovka, zlata Majda Fridl.
2: Ne danes. Bivša, upokojena.
0: Je tako se reče bivša, upokojena. Ne? Majda, vse najboljše, ostani zdrava, pa še naprej tako razigrana. Pa veš, kaj ti želi Majda? Ogromno dobrega plesa, katerega znaš samo ti. Tako da, Majda, oglasi se, kaj, da te poljubčkamo. No, gremo naprej. 55. pa praznuje Franci Princl iz Sel.
2: Abrahama ima Andreja Arnoš. Potem Brin Fekonja iz Moškanca praznuje prvi rojstni dan. 70 let ima Ivan Toplak iz Kukave 65 in na Ivana Toplaka iz Kukave 65 ste se spomnili kar trikrat. Tudi 4 SMS-e je prijel Janko Čeh iz Podvinc 75A. Potem rojstni dan ima tudi Jernej Čeh iz Trnovske vasi 45B in za Jerneja Čeha iz Trnovske vasi smo dobili kar 3 SMS-e. Tudi Boris Žvajkar iz Grab praznuje, pa ponovno 3 SMS-e za Janeza Toplaka iz Kukave 65, ki ima okrogli 70 let. Olga Hren iz Gorce pri Podlehniku ima 64 let. 52. rojstni dan praznuje Boštjan Žunkovič iz Grdine pri Stoprcah. Tudi Jure Jereb iz Vodic pri Ljubljani je današnji slavljenec. Pa Ivan Kmetec iz Vidma pri Ptuju 32 ima 63. rojstni dan. Jernej Čeh iz Trnovske vasi praznuje 23 let, pa Zvonka Petek iz Sardinje pri Veliki Nedelji ima 70 let, Abrahama praznuje Romana Wolf iz Slovenije vasi, tudi Ivan Toplak iz Kukave 65 ima torej 70 let, ponovno kar 3 SMS-i zanj, tudi Ivan Kmetec iz Vidma pri Ptuju 32 praznuje, pa Valerija Borko je stara 62 let, doma pa jo je v ulici 25. maja. Ivan Kmetec ima torej 63 let, ponovno 3 SMS-i zanj, pa Suzana Škrabl iz Nadolje Slavljenka, 52. rojstni dan ima Boštjan Žunkovič iz Grdine pri Stoprcah, praznuje tudi Dejan Kapun Vinko iz Aljaževe ulice 14. v Slovenski Bistrici in pa Magda Gojkošek iz Ptuja oziroma trenutno je na osnovni šoli Ljudski vrt. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
5: Autoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
6: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Autoservis Lodnjak.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
8: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
8: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
8: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
9: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
9: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
9: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
10: V Štajerskem tedniku.
4: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
12: Ja, še drugi del rojstni dnevo, 70, ko praznuje Zvonka Petek iz Šardinja pri Veliki nedelji. Potem slavljenec je tudi Dejan Kapun Vinko iz Aljaževe, 14 v Slovenski Bistrici, Magda Gojkošek iz Osnovne šole Ljudski vrt, 52. Boštjan Žunkovič iz Grdine pri Stopercah, Grdine. Angela Mulec iz Gornje Hadine je slavljenka, 50, Romana Wolf iz Slovenije vasi, 70 let Ivan Toplak iz Kukove, 65, 80 častitljivih pa Janez Črnivec iz Podvincev, 119. Zdaj še pa jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili kakšnega, ja, še smo dobili, no, še enkrat, Ivan Topolovec, 62 let praznuje, je pa iz Ljubstave. Tudi njemu vse najboljše pa vsem ostalim.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: SDH lani rekordno. Kanadska Alberta bo glasovala o obstanku v Kanadi. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenski državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Tudi tokrat ga bodo v celoti izplačali lastniku, to je državi. Skupaj bo tako SDH v sklad za obnovo po poplavah v obdobju 2024 do 2026 prispeval skoraj 250 milijonov evrov. Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju SDH je po zadnjih ocenah konec leta 2025 našala 14 milijard evrov, kar je približno 7% oziroma okoli milijardo evrov več kot leto prej. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je včeraj naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. V znafto bogati provinci se krepi gibanje za neodvisnost, ki je zraslo na občutku, da je Alberta strani odločevalcev v Otavi spregledana. Ankete sicer kažejo, da bi večina njenih prebivalcev glasovala proti odcepitvi. Enotnost Kanade se je že predtem znašla na preizkušnji. Provinca Quebec je že dvakrat glasovala proti neodvisnosti, nazadnje leta 1995, ko je bil rezultat izjemno tesen. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka tradicionalni že 41. Tiki Reli Velenje. Na njem sodeluje 71 posadk iz 7 evropskih držav, Reli pa poleg državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa. Tekmovalci se bodo v 2 dneh pomerili na 4 hitrostnih preizkušnjah. Danes sta na sporedu hitrostni preizkušnji Lokovica Skorno in Strmina Zavodnje, jutri pa hitrostni preizkušnji Vinska Gora in Ravne. V tem času bodo veljale tudi zapore nekaterih lokalnih cest. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24. Do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
12: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilček in Petelini.
11: Odkud?

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 25. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro. Bukovce pri gasilskem domu obišče med 13.10, tam bo do 13.40. V Stojnicih pri vaškem domu vas obišče med 14. in 15. uro. Bibliobus bo za vas tudi v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30, tam bo do 16. in pa Borovce pri gasilskem domu obišče med 16.30 in tam bo do 17. ure. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi. In to v torek, 26. maja, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki. 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku.
2: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puhni.

0: vedno zelena, kot na semaforju.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabim na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
6: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041 881 949. V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin, gušt.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Linard vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Linardu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Linard. Kakovost, ki prepriča.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Čau, dragi moji, prihajam na Ptuj 13. junija na festival Arsana. To bo krasen, nepozaben koncert. Se vidimo, čau.
1: Kaj nama ostane? Prižgana cigareta.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Poslanci začeli mandatarsko sejo, ob njej napovedana shoda. Avtobusni prevozniki ob delih na Štajerski avtocesti opozarjajo na možne zamude. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Predvidenih je skoraj 7 ur razprave, sledilo bo tajno glasovanje. Še pred glasovanjem pa se na Trgu republike obetata shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado, je za ob 11. uri, torej prav zdaj, napovedala simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Med 15. in 17. uro pa na shod poziva tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v državni zbor kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej, v primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Moštvo New York Knicks je v boju na 4 zmage v finalu vzhodne konference lige NBA še drugič premagalo Cleveland Cavaliers. Tokrat so bili kratkohlačniki v domači dvorani boljši 109-93 in se približali svoji prvi uvrstitvi v finale košarkarske lige NBA po letu 1999. Knicksi so zmagali že 9. zapored, kar je najdaljši niz zmag v končnici lige NBA, odkar so Boston Celtics na poti do naslova prvaka leta 2024 nanizali 10 zaporednih uspehov. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24. 20 do 29 stopinj.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Posledice nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Comincia la Pikarije!
1: Jutri vabljeni da se nam pridružite na ptujski tržnici Kajti od 10. ure dalje bodi šalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj bomo stopili skupaj in pekli palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Saj veste, čelapinkarije so zmeraj navihane, sproščene, vesele in tako vas tudi jutri čaka prijetno druženje. Tam bodo otroška igrala, pa kolo sreče, čarodej, predvsem pa veliko dobre volje in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Torej, pridite od 10. ure dalje na Ptujsko tržnico, pojejte palačinko in pomagajte. Thank you.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.

0: Pridi v implant. Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, čau Italija.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, število dolgotrajno brezposelnih upada. UKC Maribor do konca marca skoraj 3,4 milijona evrov izgube. Na Ptuju letos manj prometnih nesreč z ranljivejšimi udeleženci v prometu. V centru Ormoža načrtujejo nov prometni režim. Preglejmo podrobneje. Tudi na ptujski območni enoti zavoda za zaposlovanje imajo velik delež oseb, ki so dolgotrajno brezposelne. Kot pove direktor Tomaž Žirovnik, delež teh oseb v zadnjem času upada.
2: Dolgotrajna brezposobnost je poseben problem, ki ga se tega kar dobro lotevamo zadnja leta. Moram pa reči, da trend je v upadu. Zadnja tri leta močno upada tudi število dolgotrajno brezposobnih, se pravi, znižuje se tako delež kot število. Mi vemo, da smo še tri leta nazaj imeli 6000 in smo upali, da bomo prišli pod 1000 dolgotrajno brezposobnih. Takrat, ko je bila brezposobnost 2300, 2500, se pravi, skoraj polovico je bilo med brezposobnimi dolgotrajno brezposobnih, kar pomeni, da so bili brezposobni 12 mesecev. Leto dni ali več. No, zdaj imamo število teh dolgotrajno brezposobnih, ker precej nizko, se pravi 511 je zadnji podatek, ki smo prepolovili praktično izpred 2-3 let.
1: Žirovnik upa, da se bo trend upadanja dolgotrajno brezposobnih prihodnosti še nadaljeval. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 3 mesecih beležil skoraj 3,4 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na seji sveta zavoda. Takšen rezultat je po njihovih navedbah predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Bolnišnici si bodo sicer še naprej prizadevali, da bi bilo poslovanje ob koncu leta najmanj uravnoteženo, zato se trudijo v čim večji meri optimizirati poslovanje na področju odhodkov, na področju prihodkov pa realizirati čim več pogodbeno dogovorjenega programa. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej vztrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Po besedah direktorja UKC Maribor Vojka Flisa, ti stroški letno znašajo kar 12 milijonov evrov. Prav tako pričakujejo, da bodo urgentne obravnave vrednotili po bistveno višjih cenah. V nasprotnem primeru bo urgenca tudi letos glavni nosilec negativnega poslovanja. Ocena prometne varnosti v mestni občini Ptuj je za prve 4 mesece tega leta po podatkih policijske postaje Ptuj ugodna. Policisti so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta obravnavali za 16% manj nesreč. V nesrečah ni bilo nobene smrtne žrtve ali hudo telesno poškodovanih. V primerjavi z lanskim letom pa je bilo udeleženih tudi znatno manj ranljivejših udeležencev.
3: Smo obravnavali 3 pešce, ki so bili lahko telesno poškodovani, lani jih je bilo kar 9, 4 kolesarje smo obravnavali, eden je bil lahko telesno poškodovan, enako kot približno v lanskem obdobju. Potem 3 voznike enoslednih motornih vozil, noben je bil lahko telesno poškodovan, jih je bilo kar 11, in en voznik električnega skiroja lahko telesno poškodovan, kar je enako kot v lanskem obdobju.
1: Pove pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj Denis Hercog. V okviru projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu bo trg oblikovan kot območje skupnega prometnega prostora. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni, kako bo potekal promet.
4: Najbolj počase, res pa, da bomo spostavljali tudi sporedno vozne ceste, to se pravi, veste dobro, da smo že velikšen del ceste proti Dobrave napravili za izgradnjo oziroma komunalno opremljanje same cone Glinokop, tako da tam bomo poizkušali, se pravi, cesto do konca do Dobrave realizirati, s tem bi tudi velikšen del določene mehanizacije lahko preusmerili na tisto cesto. Spostavljamo tudi druge vozne ceste, ki bi nekako tudi proti občini Sveti Tomaž Dovača zapeljale, tako da bi res poizkušali določena vozila, ki so dobesedno samo tranzitna brego skozi samo mesto Ormož preusmeriti na druge ceste, seveda za potrebe vseh dejavnosti in pa prehoda v samo mesto Ormož pa bi se uporabljala ta cesta.
1: Za prvo fazo projekta je občina na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pridobila 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona evrov. Včeraj popoldne sta v spodnjem Velovljaku trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči. V nesreči so se poškodovale 4 osebe, 3 so z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico Ptuj. Cestišče so očistili delavci javnih služb Ptuj. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 €.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ča-la pikarije!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
0: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: Hišina spod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. V izraelskih napadih na Libanon nove smrtne žrtve. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Slovenija je po njegovih besedah namreč tranzicijo opravila nekako na pol, je ocenil. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes poročila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila dva človeka, ki naj bi bila oborožena. Libanonski mediji pa poročajo še o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu. Pri tem so bili ubiti štirje njeni sodelavci, dva pa ranjena. Izrael sicer v Libanonu večkrat napada zdravstvene ustanove in ekipe. Hezbolahu, ki uživa podporo Irana, očita, da jih uporablja kot krinko za skrivanje svojih borcev in orožja. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovo Na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Žar nas povezuje.
8: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju napovedi kulturnih dogodkov po naših krajih. Najprej se ustavimo na Ptuju in na 37. festivalu dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič o tem, kaj lahko pričakujejo in doživijo obiskovalci.
2: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Kotiček dobrot, degustacija ocenjenih nagrajenih izdelkov, degustacija vzorcev vina, vinska akademija, to so tista stalnica, ki bo vse 3 dni. Posebej soboto izpostavljam nastop folklornih skupin, ki bo v soboto ob 13. uri potem podelitev priznanj. Podobno v nedeljo ob 10. sveta maša, potem podelitve priznanj. Vsi ti dogodki pa se na odru odvijajo vsak dan med 9 in 18 uro. Na stojnicah bojo pa kmetije, ki bodo prodajale svoje izdelke in ogled razstave v samostanu, nakup izdelkov, pokušina izdelkov na dvorišču invalidskega samostana in pred samostanom in pa zadaj bo tudi postavljen šotor na parkirišču invalidskega samostana, kjer bo tudi topla hrana. Skratka, vsak, ki bo prišel na dobrote slovenskih kmetij, ne bo šel vlačen domov, seveda na stojnicah pa bo lahko kupil tudi domače izdelke.
1: Iz Ptuja se selimo v Ormož, kjer bo sobota minila v znamenju prireditve Zbudi se Ormož v organizaciji kluba Ormoških študentov. Z nami je že Kaja Horvat. Kaj pripravljajo in kaj čaka obiskovalce to soboto v Ormožu?
3: Torej, lep pozdrav iz kluba Ormoških študentov. Za leto smo se s klubom ponovno odločili in organizirali že 11. Zbudi se Ormož. Pripravljamo pester program. Dnevni del bo potekal v športnem parku Mestna Graba in kot vsako leto se bo odvijal turnir v odbojki. Hkrati pa se bodo predstavljala društva, organizacije, v glavnem vsi akteri v Ormožu, od gasilcev do policije, potem center za krepitev zdravja, center borilnih veščin, animacije za naše najmlajše, tudi ponudnik hrane bo na stadionu. Večerni del pa se bo odvijal v prireditvenem prostoru, kjer bodo letos nastopili Tabuje, Pastirji, to je tribute band Bijelo dugme, potem lokalna skupina Jack and Roll in DJ Čare. Dogodek je namenjen prav vsem generacijam, od najmlajših do tudi starejših, oboževalcev glasbe, dobre hrane, kulture, vsega.
1: Praznično bo v Cirkovcah, kjer bodo obeležili 80 let krajevne organizacije Rdečega križa. Na telefonski zvezi pozdravljam predsednico Ivanko Korez.
4: Ja, lepo zdrav.
1: Gospa Ivanka Korez, kaj pripravljate, kako boste praznovali?
4: Pripravljamo nekoliko večjo prireditev, ki bo v soboto ob 15. uri. Povabljeni gostje so vsi, ki kakorkoli pomagajo kot prostovoljci, kot donatorji ali kakorkoli drugače naši krajevni organizaciji Rdečega križa Cirkovce. Takrat se jim bomo tudi nekaterim zahvalili z posebno zahvalo, med drugim pa krvodajalci, tisti, ki so večkrat darovali kri, bodo dobili posebna priznanja, kajti Rdeči križ Cirkovce se lahko pohvali z kar 17 krvodajalci, ki so kri dali že več kot 100-krat. Tem se bomo še posebej zahvalili. Seveda pa bomo na prireditvi počastili našo nekdanjo predsednico, gospo Pavlo Vere, ki je krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce do letos vodila kar 43 let. Z vso srčnostjo se je razdajala za to organizacijo, zato ji bomo na tej prireditvi namenili še posebno čast in ji podelili naziv častne predsednice krajevne organizacije Rdečega križa Cirkovce. Naša krajevna organizacija šteje več kot 100 članov, s tem, da večina so to podporni člani, ki podpirajo krajevno organizacijo z donacijami, med tem pa, ko recimo 20-25 članov pa je takšnih, ki smo v upravnem odboru in aktivno delamo, pripravljamo različne dogodke in prireditve in seveda pomagamo ljudem v našem kraju, kolikor je pač to mogoče. Na tej prireditvi bomo zbirali prostovoljne prispevke za Teja, da bi mu omogočili, da pride čim prej do zdravila. Vsi, ki nas poslušate, vabljeni na prireditev v Cirkovce.
1: Dobrodelni pa bodo v torek 26. maja tudi v osnovni šoli Kidričeva kjer pripravljajo prireditev Povsod nas isto sonce greje. Na dogodku zbrana sredstva bodo namenili Teju za nakup zdravila, ki ga mali borec nujno potrebuje. S tem Anne-Marie Kekec oddajo sklenem, prepričana, da boste izmed ponujenega v njej našli tudi kaj zase.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
8: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
10: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
9: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
10: Več na spletni strani gbsptuj.si.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji silnici ob Dravi pri avtomatski črpalki v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: tednu je v Štajerski budilki naš partner podjetje Implan. Najdete jih bivši metalki na Ptuju. Sezona piknikov je odprta in tako kot vsako leto na pikniku, zagotovo ne smejo manjkati Implanove pleskavice za burgerje, čevapčiči Implan ali kroglice za žar. Sedaj je super ugodno, kilogram za 7,29 €. Poskusite tudi njihov rezan kebab prve kvalitete. V Implanu dobite vse za piknik in zabavo. Za klasične okuse ponujajo prvinske banja luške in sarajevske čevapčiče, odlično vratovino mesarije Valenko, pa seveda kajmak, Implanov prebranec, oglje ter prave bosanske lepinje. 49 centov za lepinjo boste odšteli. Torej naj se pikniki začnejo z najboljšimi čevapčiči. Obiščite trgovino Implano bivši metalki na Ptuju. Njihov delovni čas je od ponedeljka do petka od 6:30 do 19:00, v soboto od 7:00 do 13:00. Poglejte pa še na njihovo spletno stran www.implan.si ali pa na Facebook Implan Ptuj.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Iščete pravo športno opremo?
1: V Kult centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
0: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
1: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
0: Kult center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Veš, da so prleki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kak ti to veš?
6: Ja,
5: ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: V Štajerskem tedniku. Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
14: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
15: Jutri do poldana, od 10. ure najprej se vidimo na Ptujski tržnici, ker bomo pekli palačinke.
12: Veš, kaj me zanima, kaj bo tvoja delo, Simona?
15: Jaz bom skrbela, da boš ti namazal čim več palačink in s tem osrečil otroke.
12: Ja, to ti ne skrbi, veš. Jaz bom pridno zmazal vse namazane palačinke. Otroci pa mi bojo pomagali, seveda.
13: Štajersko budilko vam omogoča.
16: Trgovina in bar Implant.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Kos se umika iz županske tekme v Žalcu. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Slovenija je po njegovih besedah namreč tranzicijo opravila nekako na pol, je ocenil. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. Župan Žalca Janko Koski občino vodi od leta 2010, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Kot je povedal, gre za osebno odločitev in željo po predaji vodenja mlajši generaciji. Med morebitnimi kandidati se omenja podžupanja iz Gibanja Svoboda Tanja Basle, ki o kandidaturi razmišlja, a še ni sprejela odločitve. Koski prihaja iz vrst SD, se bo letos upokojil. Med dosežki zadnjega mandata izpostavlja vlaganja v komunalno in prometno infrastrukturo, stanovansko gradnjo ter razvoj gospodarskih con. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovo Na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
8: Til Čeh in Petelini.
11: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
8: Ter Firbci.
12: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Sedemintrideseti festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
2: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Ča-la!

0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabim na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki Nedelji. Telefon 041 881 949. V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšne načrte ima občina Zavrč s celovito obnovo dvorca Zavrč. Govorili pa bomo tudi o sanaciji še zadnjega od šestih plazov v Bišičkem vrhu v občini Trnovska vas. Rain.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Zavrč si že vrsto let prizadeva za celovito obnovo dvorca Zavrč, vendar za tako obsežen projekt nima dovolj finančnih sredstev. Dodatno oviro predstavlja dejstvo, da občina ni edina lastnica, zato se ne more prijaviti na državne in evropske razpise za obnovo kulturne dediščine. Lastništvo si namreč deli s Perutnino Ptuj in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Občina zato že dlje časa postopoma povečuje svoj lastniški delež. Prav tako dvorec redno zdržuje v okviru svojih zmožnosti in s tem preprečuje njegovo propadanje. Streha je bila obnovljena, po oceni župana je statika objekta še ustrezna. Kljub temu pa je jasno, da vzdrževalna dela ne zadostujejo za dolgoročno ohranitev. Objekt nujno potrebuje celovito obnovo, tako zunanjosti kot notranjosti. Fasada je dotrajana in vpliva na celotno veduto, tudi notranji prostori so v slabem stanju. V dvorcu so strokovnjaki odkrili stenske in stropne poslikave, ohranjene so tudi stare lončene peči in staro pohištvo. Med načrti je ponovna vzpostavitev poročne dvorane, preostali prostori pa bi bili namenjeni muzejski in izobraževalni dejavnosti ter delavnicam.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Jutri do poldan, od 10. ure najprej se vidimo na ptujski tržnici, ker bomo pekli palačinke.
6: Veš, kaj me zanima, kaj bo tvoja delo, Simona?
5: Jaz bom skrbela, da boš ti namazal čim več palačink in s tem osrečil otroke.
6: Ja, to ti ne skrbi, veš. Jaz bom pridno zmazal vse namazane palačinke. Otroci pa mi bojo pomagali, seveda.
4: Štajersko budilko vam omogoča
7: trgovina in bar Implan.
8: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: V občini Trnovska vas zaključujejo sanacijo še zadnjega od kar šestih plazov v Bišičkem vrhu vrednosti slabega pol milijona evrov. Če bo vse potekalo v skladu z načrti, bodo delo v celoti končali najpozneje do začetka julija. Po besedah župana Alojza Benka so zemeljska dela na plazu v Bišičkem vrhu imenovanem Pelclava graba, ki je bil posledica majskega neurja leta 2023, v tem trenutku večinoma končana. Izvajalec del cestno podjetje Ptuj je plaz zaščitil s postavitvijo dveh opornih zidov. Čaka jih še dokončanje 300-metrskega odseka tamkajšnje ceste, v sodelovanju z Elektro Maribor pa hkrati v zemljo prestavljajo tudi nekatere električne vode. Gre za kar veliko sanacijo. Cesta po hribu vodi do štirih hiš. Del ceste se je posedel, čeprav je bila cesta še prevozna. Jasno pa je bilo, da dolgoročno ne kaže najbolje. Težaven pa je pravzaprav celoten hrib, ki je poln vode. Plazove smo imeli zato na obeh stranih. Zdaj bodo stvari končno dolgoročno urejene. V občini se je v letu 2023 skupno sprožilo kar šest plazov. Njihova sanacija je skupno stala 1,3 milijona evrov, pri čemer je glavnino zagotovila država. Tudi zadnjo sanacijo bo v celoti financiralo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Pogodbena vrednost del je znašala 480 tisoč evrov.
0: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih 3 mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni v ukrajinski regiji Lugansk. V zadnjih 24 urah pa je bilo v ruskih napadih na regiji Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.eu.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Dober dan.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško zaradi prometne nesreče. Prav tako je promet oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoje pa so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Potem na primorski avtocesti v obe smeri so zastoje med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti so proti Brezovici zastoji. Tudi na štajerski avtocesti stoji od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Velenje-Arjevas pri Črnovi, pa Litija-Ljubljana pri Ribčah in na cesti Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več in zgoščen bolj promet na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno na poti. Danes do 18. ure pa bo na cesti Velenje-Arjevas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni. Zaradi del podobna zapora bo tudi jutri soboto, bo med 6. in 17. uro zapora. Strpno, varno in previdno želimo na poti. Če vmes ujamete kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Vojniku. 8 minut čez drugo. Gremo! Yes, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in pozdravljen petek, tako sem te pogrešal.
4: Super dan je danes, jaz sem že zjutraj v 7:30 voščila sosedom dobro jutro s kosilnicom, tako da se je fajn začelo.
3: Ja, vidim, da si se tudi manj oblekla, to je že čisto poletna obleka, Nuša.
4: Ja, zdaj pa že zares čutim poletje. In danes podelimo še zadnjo tedensko nagrado, ki vam bo prav prišla za res pravo osvežitev.
3: Yes, kako pridete tudi vi do svojega brezplačnega osvežujočega darilnega paketa Radler Union Isotonic 00 še v tem popodnevu. Gremo v glasbo!

0: Ponedeljkovo jutro pa še tudi na petkovo popoldne. Melanie Fiona v ritmu pozitive, dobrih 15 še druge in moj bog, kako paže to sonce.
1: Vse si ti že malo pozna, na
0: kožu se
1: ne zdi.
0: Si, tak da se pozna. O, pašejo.
1: Samo kreme ne pozabi.
0: A, ja, to moram iti pa kupiti zdaj na zalogo za vso to sonce, ki prihaja. Končno res je toplo, skoraj da poletno vreme. Andrej Velka Vrh iz Agencije za okolje v ritmu pozitive. Kaj nas čaka do konca vikenda, Andrej?
2: Ja, tako, sončno, malo vzhodnega vetra, temperature zjutraj tam okoli 12, čez dan pa kaj do tam recimo od 25 do 27, 28.
0: O, fantastično, Andrej, ali vemo, kje bo in koliko bo najvišja temperatura v Sloveniji ta vikend?
2: Ja, najvišja bo na Primorskem, na Goriškem, ker bo mičkem burice, ne, in v takih primerih je tam topleje kot v notranjosti.
0: Primorska pati se me.
1: Andrej, zdaj, ko je več sonca, smo že iz teh con ledenih mož, ali nas zna maj še presenetiti?
2: Ne, mislim, da ne. Ne, sploh, kar se tiče slane, seveda ne, ne.
0: A ne?
2: Bo pa naslednji teden se malo hladili, srede na četrtek, tako da od četrtka dalje druga polovica tedna bo malo hladnejša, ampak mislim, kaj to pomeni, da bo 25, 26 stopinj.
0: Ja, hladimo se na 26 stopinj, mislim, da ne bo tako hudo.
1: Ok, lahko zdaj tudi operemo avte, da nas ne skrbi, da jih bo potem dež itak opravil čez pol ure, ali kako je zdaj s tem?
2: Ja, to je pa tako, ne, kar se pranje avtomobilov tiče, res da je bil dež, ampak vprašanje, kako je vodnimi zalogami, za vodne zaloge pa ta dež ni bil. Ne, ker te poletne padavine se ne upijejo toliko tako, ker so bolj intenzivne in je več odstoka v vodotoki narastejo, ja. Potalnica pa nima prav veliko od tega. Ne, in potalnica je bila prej bila suša. Ne.
0: Ja, ja.
2: In zdaj ta dež je samo zgodna plast na moču je za nekaj časa, ampak vodnih zalog pa kaj zelo ni okrepil. Verjeten, če bo zdaj vidimo, da bo 10 dni suho, ne vem, kako bo pač, a bo spet kaj, ki je kakšne omejitve pri porabi vode.
0: A pa raj rečemo, da šparamo z vodo, pa da imamo boljš, da imamo umazane avte, Andreja, kako?
2: Te avti niso zdaj tako umazani, se ni blata, pa tega, ceste so suhe, dobro, malo prahuje, pa kaj je to?
1: Ja, mogla bi mojega.
0: Ja, ampak vse veta, kako je, Andrej, ne? Nekatere pere avto tudi, če niso neki umazani. Ne?
1: Ja, prevozijo dve luži, potem pa direkt v avtopravnico.
0: Ja, točno to.
2: Ah, pa to še nekako recimo, ne? Ampak, da pa čisteš

0: Oh, kako ga obožujem, hvala ti za vse. Aki in parni valjak v ritmu pozitive, dobrih 20. čez drugo je ura in danes zadnja možnost ta teden, da sodelujete za vstopnice na dirko po Franciji za Pariz, tako da telefone v roke in pozorno poslušajte.
1: Ja, razen, če imate v rokah volan.
0: Ja, ali pa balanco.
1: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, se danes zaključujemo prvo Union Radler Izotur akcijo. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje kratkih, ampak nevarnih 13 km.
1: Ja, tudi vi lahko pomagate. Zdaj pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo potrebovala. In pozor, odgovori so prav vsi pravilni.
0: Tako, danes

0: Eta Union Radler iz Zatonik 00, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Torej, koliko časa rabi Žana za 13 km s kolesom? SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Zir, se strinjamo, da se lažje goni z dobro muziko. Kaj?
0: Ja, se goni, goni, goni, se radi goni. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I so stopili skupaj in ustvarili čisti glasbeni užitek. Gone, gone, gone, oziroma goni, goni, goni. Slišimo v nadaljevanju pa kraljico Tina Turner še pred tem v našem fantastičnem ritmu.
4: V Štajerskem tedniku. Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
5: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Kako se je pa te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: En klik, en obisk, vse rešitve.
9: Prima Vita Ptuj.
8: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
9: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
8: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
10: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
11: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
10: Več na spletni strani gbsptuj.si.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: Zvezde med zvezdami.
13: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
12: Zvezde. Tinka.

0: trenutka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Dober dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Upravna enota Ptuj je izdala gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje, povezovalni vod sklop 1, s katerim je narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine Spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regiji. Nova infrastruktura bo povečala odpornost sistema in podaljšala njegovo življenjsko dobo.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Novo mesto 25 stopinj, Šoštanj 24, Šentjur, Pragersko, Krško in Slovenska Bistrica 23, Laško 22 in Mislinja 21. Sončno vreme se nadaljuje, jutri zjutraj bo okrog 10 stopinj, čez dan do 23 oziroma na obali do 28. Ja, nedelja bo podobna, tako da če boste kje na soncu, je že pametno nanesti kremo z zaščitnim faktorjem.
6: Ja, zaščita naj bo na prvem mestu, ja.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Gremo na ceste.
3: Previdno. Promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji. Na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, potem na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, stoji pa tudi na cestah Velenja Arja vas pri Črnovi, Palitija Ljubljana pri Ribčah, na cesti Lesce Bled in tudi na cesti Tomačevo Črnuče. Sicer pa danes do 18. ure opozorilo bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: 5 minut je, oziroma skoraj 10 minut je čez pol tretjo v našem ritmu. Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec in po četrtek pa so bili deležnjene zelo posebne in res lepe pomoči.
6: Ja.
5: Zgodba res pogreje srce in vključuje mlade, starejše in nekaj, kar uporabljamo vsak dan.
6: Ok, če vključuje mlade, kaj je, so končno komu popravili Wi-Fi, pa odklenili SIM kartico v kakem domu za starejše?
5: Ne, si pa blizu, so naredili nekaj še bolj pomembnega.
6: Okay.
5: Dejansko pozitivna zgodba dneva prihaja čez dve fantastične pesmi.
6: Ok, kome čakam? Ta čas se potopimo v zlato leto 77. Mm-hmm. The Eagles v ritmu pozitive.

0: Še ena pozitivka, vedno simpatična. Alja v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Je do tretje in dijaki šolskega centra Rogaška Slatina v okviru projekta Mojstri prihodnosti so pokazali, kako lahko strokovno znanje povezuje generacije in pa tudi izboljšuje kakovost življenja starejših. Zato so oni današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
2: Ja, res pridni dijaki in dijakinje iz Rogaške Slatine so šli v domove za starejše in jim pomagali popravljati očala. Pa ne samo to, poleg tega, da so prilagajali okvirje, menjavali nosilke, čistili stekla, so si predvsem vzeli čas za pogovor.
0: Ja, to največ te je, da.
2: Ja, in projekt je trajal več mesecev, obiskali so več domov in starostnikom konkretno olajšali vsak dan in ga popestrili. In najbolj zanimivo, dijaki pravijo, da so največ odnesli od tega oni sami.
0: Ja, verjamem, ampak meni je najbolj zanimivo to. Oni so šli dejansko pomagati, brez da bi kdo rekel, ja, koliko je pa dnevnica?
2: A ti bi še malo zaslužil.
0: Ja, mislim, ja, ponavadi hočemo zaslužiti, ja.
2: Ampak ravno to je point. Včasih ni treba veliko, samo malo časa pa malo pozornosti in to je največje poplačilo.
0: Točno to. Obožujemo vaš šolski center Rogaška Slatina. Še več pozitivne prineste. Še kdaj! Big Mountain pa v ritmu pozitive pred tretjo v našem ritmu.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Si želite oddiha bližje domu?
2: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
1: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
2: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
1: Nič 2-82-81-740.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.
8: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Big Mountain v našem ritmu. Nekaj minute že pred tretjo in danes je uradno zadnji dan, ko lahko iz kavča pridete direktno do Pariza.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, oui, oui, to je skoraj da večji preskok kot iz... Ajde, sam še enega spijemo na pet zvečer. A, ni dejansko.
2: Danes nas Union Radler Izotur odpelje v Sporti bar v Kranjsko Goro, kjer je naša radijska kolegica Žana Vidmar in Žana ravno dobila nekaj za pit. Ja, tako Žana?
3: Pa od Rudija Neje, pa od Rebeke najlepša hvala. Ja, četrdan pa je za rundo. Tudi se bomo družili točno tule v Sporti baru v Kranjski Gori na dogodku na Izotorjevem kronometru. In ko mi čakam, ker bo lušten, ker bo zabavno, ker bo velik muske, ker bo velik dobre pijače seveda, velik vaših nasmeškov, tako da prite kakšno reč, malo tako lesart. Danes smo pa tukaj le spet še z mojo današnjo zadnjo nalogo. In pa je zato, ker je petek, imam 5 kilometrov. Upajmo, no. In ne se zdi, da teh 5 kilometrov bi pa res lahko vi odvozili.
0: A sam pet?
3: Pridite sem, Sporti bar v Kranjski Gori in seveda, če pridete pa odvozite vsaj 100 metrov, imam za vas fajn nagrado, izotonik dobite in greste še v žreb za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Tako da, čim prej, Sporti bar, Kranjska Gora, pridite mi pomaga.
0: Torej se splača. Vi na nič 41-309-300 pošljite SMS-u in ugibajte njen čas 5 kilometrov, pa ni treba pravilno odgovoriti. Nič 41-309-300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Gospodarska zbornica Slovenije, koalicijska pogodba s pomembnimi zavezami za razvoj Slovenije. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cesnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije, ocenjujejo gospodarski zbornici Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek. Turški predsednik je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo v Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco te univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Univerza Bilgi, ki je bila ustanovljena leta 1996, je znana po svoji liberalni politiki. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčih in Petelini.
11: Od

0: Teme v hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Gremo na ceste. Previdno promete ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malicam v pokritem vkopu Strmec. Promet tudi ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Zaradi prometne nesreče pa tudi v Naptuju je oviran na krožišču pri Supermestu in še enkrat je oviran promet v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja v obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti so zastoji do Dragomerja in na ljubljanski južni voznici prav tako ste jih opazili proti Malencam med počivališčem in razcepo Malence, pa na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sape. Danes pa do 18. ure na cesti Velenje-Arjava bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del podobna zapora bo tudi jutri v soboto, bo pa med 6. in 17. uro. Radarska kontrola, poročate je na Laurici pri baru na C. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Velenju, 7 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kakšno čudovito vreme. Sonce toplo, luštno tince zunaj. Res življenje je lepo.
5: Ja, nekateri se že pripravljajo na prvi skok v morje ta vikend. Nekateri so pa začeli z intenzivnimi pripravami. Celo tekmovanje se je zgodilo na bazenu.
4: Ulala.
6: Energija, ki so te veterani prinesli v Novo mesto, je neverjetna. Neverjetno tudi to, da so v bistvu tudi plavati teh naših sosednjih držav prišli v takem velikem številu.
4: Neverjetno. Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto, tudi v ritmu pozitive tam se je odvilo prvo veteransko plavalno tekmovanje za super pokal. Vse informacije prinaša čez dve pesmi. Se slišimo, Robert?
0: V ritmu

0: Na delu ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, vreme je idealno, da ga še malo športno in poletno obarvamo. V Novem mestu so prvič gostili veteransko plavalno tekmovanje Superpokal Novega mesta, zato v ritmu pozitive Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto. Robert, kakšno tekmovanje je pravzaprav to?
2: Gre za veteransko tekmovanje. Na koncu se šteje skupni seštevek vseh tekmovanj. Tu plavajo v bistvu vsi bivši plavalci, rekreativci, v bistvu vsi željni plavanja.
0: No? No, ker veliko ljudi ob besedi veterani pomisli, da gre bolj za rekreacijo kot resen šport, pa je res tako? Kako pripravljeni so pravzaprav veterani v plavanju, Robert?
2: Nekateri so pripravljeni bolj kot aktivni člani, tako rečem. Gre za resno tekmovanje. No? Nekateri ga vzamejo rekreativno, ga vzamejo za druženje, nekateri ga vzamejo zelo za res, ker se tudi vidi po rezultatih.
1: Kako ste zadovoljni s prvim veteranskim plavalnim tekmovanjem pri vas?
2: Izjemno smo veseli, da smo v Novem mestu uspešno gostili prvo veteransko plavalno tekmovanje. Dogodek je pokazal, da plavanje povezuje generacije države in ljudi z enako strastjo do športa. Ponosni smo na to odlično vzdušnje, športni duh vseh tekmovalcev ter uspešne nastope naših članov. Verjamemo tudi, da bo tekmovanje v prihodnjih letih postalo tradicionalni športni dogodek v Novem mestu.
0: Vrhunsko, iskrene čestitke vam in vašim članom in seveda čestitke Novo mesto za tak fantastičen dogodek. Robert, plani za naprej, kakšni so?
2: Prvo naslednje tekmovanje to nedeljo v Brestanici. Glavno imamo namen razvijati in krepiti to plavalno kulturo v Novem mestu.
0: Fantastično.
1: Držimo pesti tudi to nedeljo, torej zdaj pa eno vprašanje, ki se tiče prav vseh, ki znamo plavati. Kaj mislite, da je največja napaka, ki jo delamo, če jih delamo po vaših izkušnjah?
2: Ja, tisti, ki niso v vodi, to je največja napaka.
0: Okay, torej največja napaka, da sploh ne plavamo. Okay. Zdaj prihaja sezona dopustov morja. Robert, veliko ljudi bo spet skočilo v morje po dolgem času. Kakšen nasvet za poslušalce v ritmu pozitiva za varno in prijetno plavanje v morju?
2: En tak splošen nasvet je postopnost. Ne? Problem večine nas je ta, ker čez leto ne delamo nič, pa bi pa na dopustu radi del vse in preveč. Naprimer, pride v ekstremi, pa bo šel v morje, pa bo želel takoj odplavati, ne vem, par kilometrov, ne gre to tako.
0: Do boje pa nazaj na dva.
1: Sem se kar našel v tem, ne, čez vso zimo grem na bazen ravno trikrat plavati, po leti pa bi preplavala ves Jadran.
2: Če se odločimo, da bi šli malo dlje plavati, zelo primerno, da te nekdo spremlja s kakšnim supom, s kakšnim manjšim čovničom, ali saj, da plavaš

0: ali da v kakšni nepredvideni situaciji, da se lahko umakneš na kopno. Če plavaš nekam na odprto, pa če si sam, zna biti zelo nevarno.
1: Da se zazihramo, da bomo res na varnem. Še nekaj smo zasledili, Robert, tole za na konec, da tudi otroke pripravljate. Za otroka pripravljate čez poletje aktivnosti, je to res?
0: Imamo plavalne počitnice za najmlajše, tako da je zelo primerno, za, če nimajo starši kam z otroci. Tako da prve tri tedne v juniju nas obiščejo, bo zanimivo.
1: To je to, hvala, Roba.

0: bom pozabil, prvič sem to pesem slišal na avtocesti tam pri Črnem Kalu, ko smo se s starim pelali na more. Prav ironično, nikoli ne bom pozabil, kdaj sem prvič slišal, ne bom pozabil, starih časov. Faraoni vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo je ura in čez dobri dve uri spoznamo današnjega nagrajenca.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Danes zadnji dan ta teden za Union Radar Izotur nagrade. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje, pa samo zato, ker je petek samo 5 km.
2: Ok, zdaj pa ste vi na vrsti, da na nič 41 309 300 pošljete SMS in ugibate, v kolikšnem času bo uspela prekolesariti teh 5 km. In vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete.
0: Še enkrat nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.ca.

0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, pred pol četrta pa v našem ritmu še pa še nekaj romantike. Zapremo oči, fantastične Ed Sheeran prihaja čez nekaj sekund, pa Elton John zapoje pesem Nikite v našem ritmu in... Ti, Nuša, veš, kako je ko Nikite, ne?
1: Pa daj, rock!
2: V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov. Za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
7: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
6: Glamour Bar, Food Center Ptuj.
2: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
8: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
2: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Jutri do poldan, od 10. ure najprej se vidimo na Ptujski tržnici, ker bomo pekli palačinke.
6: Veš, kaj me zanima, kaj bo tvoje delo, Simona?
1: Jaz bom skrbela, da boš ti namazal čim več palačink in s tem osrečil otroke.
6: Ja, to ti ne skrbi, veš. Jaz bom pridno zmazal vse namazane palačinke. Otroci pa mi bojo pomagali, seveda.
9: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Trgovina in bar Implant.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na trgu pred občinsko stavbo na Hajdini danes do 19. ure poteka peta hajdinska tržnica Dobrot in doživeti v organizaciji tamkajšnje osnovne šole občine Hajdina in turističnega društva Mitra Hajdina. Organizatorji pripravljajo bogat program, predstavitve društev in dejavnosti, ustvarjalne delavnice, športne in animacijske izzive, medgeneracijsko druženje in bogat srečelov ter nagrade za obiskovalce. Posebna atrakcija bo akrobatski nastop skupine Dunking Devils.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Je trenutno Žužemberk 26, Trebnje, Maribor, Vojnik, Žalec, Polzela, Mozirje in Slovenska Bistrica pa 25 stopinj. Sonce ostaja z nami tudi v naslednjih dneh, jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali pa do 28. V nedeljo podobna zgodba, kar lahko izkoristimo za kak pohod na bližnji hrib ali pa samo za poležavanje na ležalniku.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Gremo na ceste. Previdno. Vrmet je ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmec. Zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova, zato previdno. Promet je tudi ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prav tako prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, v obe smeri pa so tudi zastoji med Domžalami in Ljubljano. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorske avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam so zastoji med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes pa do 18. ure na cesti Velenje-Arjevas v križišču v Črnovi bo zaprt odsek proti Dobrni zaradi del podobno na zapora tudi jutri med 6 in 17 uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 0813 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan.
5: Na Radiu Ptuj.
1: 20 do 4 je ura v našem ritmu in danes je en poseben dan. Oja, danes praznujejo vsi, ki se radi oblečejo. Oblečete. Mi mladi rečemo goth stil, alternativci. Včasih smo jim rekli emo.
6: Emoti, ja.
1: Ja, ampak to ni več to. Svetovni dan gotha, gotskega stila, vse najboljše vsem, ki se tako oblačite. In ne vem, nekje v meni se nekaj premakne, ko vidim žensko oblečeno v ledrast, v snjen korzet, ma črno-bel make-up, pa tisto rdečo šminko, pa raztrgane mrežaste pegice. Mislim, vse najboljše vsem takšnim, ki ste takšne, veliko poljubo pošiljam.
6: Si ti gledal, ko si bil majhen Adam's Family po televiziji, ne?
1: Ja, se poznam.

0: Isti režiser, ki je kasneje delal videospot za Madonno, za Lady Gaga in za Rammstein, odgovoren za videospot te pesmi. Wish I could fly in rock set. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do četrte in imamo jo, imamo bizarno zgodbo. Povezana je z radi.
1: Iz Amerike.
0: Ne. Tokrat je bizarna zgodba iz Anglije. Ena izmed radijskih postaj v Veliki Britaniji. Se je zgodilo nekaj, kar je nam radijcem po moje ena večjih nočnih mor. Radijska postaja iz Anglije je prejela in podala naprej napačne informacije. Če bi se šlo za kakšno napačno napovedano vreme, okej, štekam. Vreme se pač zgodi, ne povej, Nuša, je tako.
1: A ne, jaz točko bi točno napovem.
0: No, to je, šlo se je v bistvu bolj za zelo veliko, zelo udarno novico. Sredi dneva so začeli poročati, da kralja Karla ni več. Predvajali so celo pesem God Save the King, torej Bog reši kralja, in na radiu imeli tudi 15-minutno tišino. Si predstavljate tole 15 minut? Vse to zaradi napačne informacije, tako da res še en dokaz, da je treba vse informacije z interneta res dvakrat preveriti. Ne dvakrat, štirikrat, če je treba, magari pet.
1: Ja, zdaj bojo imeli veliko več kot samo 15 minut tišine na radiju, po mojem.
0: Zdaj, upamo, da je bila to njihova prva napaka.
1: In zadnja.
0: Ja, first time, upam, da se obdržijo. Robin Beck v nadaljevanju in first time še pred četrto. Preverimo te informacije, preverimo, da ne bo.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je potem reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
8: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Linart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Linartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotrg. Studio Alples Linart. Kakovost, ki prepriča.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
11: Dober dan.
0: Največje uspešnice vseh časov.

0: V ritmu pozitive. Ja, veš, da je bila tale pesem prvič narejena dejansko samo za reklamo za eno pijačo rjavo. Ja, to je bila ta prvič, dejansko. Takšne informacije pride vedno v ritmu pozitive.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: In še zelo pomembna informacija, če si želite svojega osvežujočega darilnega paketa Union Radler Izotonik 00 Union Radler Izotur. Letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji od Kranjske Gore do Solkana, danes pa v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje ne 13, ampak kar 5 km samo.
2: Ja, vi pa na nič 41309300 pošljite SMS in uganite njen čas in vsak odgovor, lahko povemo, je pravilen.
0: To še ena zelo pomembna informacija, vsi, ki letos s kolesom obiščete vsaj 5 izotočk in objavite fotografijo na isotur.si, postanete del izotima in prejmete brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnica poslovno etapo ISO Ride. Tako.
2: Zdaj pa še enkrat, Žana, 5 km, kolikšen čas na nič 41309300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotonik.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Predsednik zavoda Varna pot pristojne poziva k odpravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Vreme jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomankljivosti delujejo neodgovorno. Sodišče v Prištini je v četrtek odredilo pripor za 7 direktorjev srbskih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov iz osrednjega dela Kosova. Sumijo jih, da so pred prihajajočimi volitvami izvajali pritisk na zaposlene, ki na mesto srbske liste podpirajo druge politične opcije. Beograd, ki podpira srbsko listo, aretacije označuje za lov na Srbe. Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonso, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišja dnevna od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmet zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do razcepa Zadobrova. Promet je oviran tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zastoj pa še na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljanom. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence in po dolenski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto, 23. maja, med 6. in 17. uro. Radar pa ste opazili v Radečah v coni 60 km na uro v smeri Zidanega mosta merijo. Če opazite še kaj, kaj ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu točno 6 čez četrto.
10: Opa!
1: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanimo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže.
11: Oje!
1: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: O moj bog, sonce me je čiste prav prevzelo tamle spodaj pod hišo. O sonce, hvala ti, toliko ženskih dokoltejo zapore, če dolg nisem videl.
1: Ja, ampak takoj, ko pride takole malo močnejše sonce, spomnimo, ne, sploh ti, ne pozabi.
11: Ja.
1: Fajn je tudi malo poskrbeti zase, krema za sončenje, voda, pa malo
11: pameti. Ja, imaš prav, dej, Nuša. Da tvoj sodelavc poskrbi za tvoje zdravje. Dej, da ti namaže hrbet, ne, dej pritem.
1: Rok, ti si razlog, zakaj na kremi piše, ni primerno za zaužitje.

0: In ko ritmu pozitive sporoča, da je vredno vztrajati v ljubezni, v prijateljstvu, v vseh odnosih, tudi šefi.
1: Ja, no, toksičnih ne.
0: Ja, dobro, realno. Skratka, prava pesem o pogumu pa ranljivosti, potem, da se človek ne sme bati čustov. Četrt čez četrto, zdaj pa, dragi starši, Šaleške doline, pozor!
1: Je, če imate doma otroka, ki bi mu letos prav prišlo malo morja, sonca in brezskrbnih počitnic, potem morate vedeti, da so v Šaleški dolini tudi letos organizirali zdravstveno letovanje za otroke, tako da bo na morje lahko šlo vsaj 170 otrok.
0: O, moj bog, vrhunsko lete, zdaj ko je spletne prijave, so se odprle včeraj, zato starši, ne čakajte predolgo. Takšna mesta običajno zgine hitreje, ko sladoled na plaži pri 35 stopinjah. Res pokrita.
1: Ja, letovanje je namenjeno otrokom iz občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Poleg zabavnih počitnic ob morju pa se otroci tam tudi veliko gibajo, družijo in ustvarijo predvsem veliko nepozabnih poletnih spominov.
0: Točno to. In roko na srce. Včasih je en teden brez telefona pa z morskim zrakom najboljši reset za vse. Za otroke, pa tudi za starše.

0: Vse eno tako močno pravo iskreno ljubezen privoščim res vsakomor. In če tudi se ne izide in traja večno, vsaj veš, kako se občuti. Vesna Pisarovič je to res fantastično opisala v tej čustveni baladi.
1: Veš, kaj bi pa jaz rad enkrat doživel?
0: Kaj?
1: Ogled finala dirke po Franciji, pismo to bi.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, škoda, da mi dva ne moremo sodelovati v tej nagradni igri. Sva pa verjetno, vsaj zase, lahko rečem pa verjamem, da tudi zase, da sva vesela, da lahko pomagamo pri tem, da nekdo izmed vas osvoji.

0: Žana Vidmar v Sporti baru Kranjski Gori na sobnem kolesu osvaja samo 5 km, ker je petek.
1: Vi pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo za to potrebovala. Vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za osvežujoč paket Union Radler izotonik 00.
0: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. In še to, na štirih izotočkah letos prihaja tudi veliki dogodki v živo. Prvi že jutri v Kranjski Gori.
1: Za nagrado pa še enkrat, torej Žana, 5 km, koliko časa potrebuje za njih in vaš odgovor na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
0: Isotour.si. 4:20 na uri, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Poleg fantastične nagradne igre pa v naš ritem pozitive prihajajo še eni takšni topli občutki nežnosti in hvaležnosti. Kako je fantastično.
1: Celine Dion slišimo v nadaljevanju s pesmijo Because You Love Me. Govori res o podpori, zaupanju in tisti pravi, nesebični ljubezni in slišimo jo v celoti še pred 4:30 v našem ritmu.
0: Yes.

0: Comincia la Pikarije!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
4: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Bratu.

0: Dinamo, medijska hiša Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Naško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na Ptuju se je danes pričel 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Gre za osrednji dogodek na področju promocije kakovostne slovenske hrane, tradicije in podeželja, ki je pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, stroke in javnosti. Tridnevni festival tudi letos poteka v minoritskem samostanu na Ptuju. Na njem so razstavljeni kmetijski izdelki iz 16 prehranskih skupin. V treh dneh pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Laško in Žužemberk trenutno 26 stopinj, Trebnje, Žalec, Šoštanj, Pragersko in Slovenska Bistrica 25, Mislinja pa 23. Pred nami je zares sončen vikend, jutri zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali do 28 in tako se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, tako da super, da napumpamo gume in odkolesarimo vsaj do prvega sladoledarja.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Previdno promet je ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmec. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova, zato previdno tam. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. V obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa prav tako ste opazili zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sab. Danes pa do 18. ure bo na cesti Velenje Arje vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del popolna zapora. Takšna bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. Radarska kontrola še vedno v Radečah v coni 60 km na uro merijo v smeri Zidanega mosta in če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Ja, dobrih 20 do 5 v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in eni pravijo, da bi še vedno morali žurati kot takrat leta 1999.
2: Ne, kaj pa vem, jaz sem se tistega leta rodil, pač ne vem, če je bilo tako fajn žuranje, ko bi sam joko pa kako pa lulu pa...
1: Žurke so bile takrat kar hude, jaz priznam, bi žurala kot leta 1999, ampak veš kaj, še raje bi šla po nakupih, po cenah, kot so bile leta 1999.
2: Ja, včasih si za 20 evrov prinesel iz trgovine dve polni vreč živil, polne žepe. Sem, ja. Danes je to čist nemogoče.
1: Ne? Cene so šle ful gor.
2: Nisem mislil tega. Čist preveč kamer je posodal.
1: Oh my God.

0: mislim, da sva se zdaj oba raznežila.
1: Hvala,
0: hvala za te občutke. Ja, 15 manjka do 5 v ritmu pozitive, yes. In danes je svetovni dan Sherlocka Holmesa.
1: Ja,
0: kar pomeni, da bomo vsi skupaj spet malo detektivi. Mislim, ne vem za vas, ampak jaz sem si želela biti Sherlock.
1: Ja, kako pa, kdo si Sherlock? Sherlockica si lahko. Ja,
0: ampak kdo si ni vsaj enkrat želel biti Sherlock Holmes? Veš, tisti človek, ki opazi vse detajle, ki jih vsi drugi spregledajo. In samo en pogled in že ve vse o tebi. Tako malo je strašljivo, ampak po drugi strani pa tudi seksi.
1: Ja, ti všeč Sherlock, kako v enem pogledu vse opazi. Jaz tudi, ponovat, večinoma gotovim sam, kdo ima danes premaj kave. No, ja, to res okay.
0: Ampak ne res. Sherlock Holmes je eden najbolj slavnih knjižnih likov vseh časov. Ja. Ustvaril ga je Arthur Conan Doyle že leta 1887.
1: Ja,
0: in takrat ljudje še vedno obožujemo njegove skrivnosti, logiko in tudi način razmišljanja.
1: Ja, veš, kjera bi jo všeč? Mene je najbolj, najbolj sem se tista zapolnil. Elementary, my dear Watson, elementary. Sicer vsaka generacija ima svojega Sherlocka, ne, od starih filmov, od moderne serije. Sherlock je z Benedictom Cumberbatchom, tam je najbolj všeč, kjer je Sherlock dejansko postal kot neka rock zvezda med detektivi.
0: Jaz priznam, da so mi tiste starejše malo boljše, ampak dobre ste krivnostne zgodbe ne gredo nikoli iz mode, samo malo se preoblikujejo. Ne? Mogoče imamo ljudje radi Sherlocka tudi zato, ker nas opomni, da se največ zgodb skriva ravno v malih podrobnostih.
1: Oh, ja, ali pa zato, ker si vsi v bistvu potihem želimo enega prijatelja, ki bi nam končno pomagal najti ključe od avta.
0: To za iskanje ključev pa je dovolj, če imaš malo samokontrole.
1: Pa da malo kontroliraš.
0: Kam daš svoje stvari?
1: Škoda govori.
0: Ja, marsikaj ve o samokontroli tudi Laura Bernigan in prihaja v nadaljevanju še pred peto, pa tudi Enigma in neki to vole vruče, da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričeva izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Ste pripravljeni na akcijo?
4: Kucinter Ptuj, največ športa na enem mestu.
3: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
4: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
3: Kucinter Ptuj, kjer šport nima meja.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Teden po aretaciji načelnika beograjske policije našli truplo domnevne žrtve. Vreme, jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je v četrtek sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji razrešili z položaja. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je danes opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primere je navedel napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonso, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
8: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoj pa na štajerski proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepo Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure, torej še eno uro bo na cesti Velenje Arja Vas v križišču, v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri med 6. in 17. uro. Radarjev niste opazili, če pa kje kakšnega vidite, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
9: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 minut čez peto. To je ljubezen in sreča, ki se čuti v zraku. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In komaj čakam, da jo zavrtimo. Dva dni nazaj je mimo grede praznovala 80 let.
10: Ja, vse najboljše njeno pravo ime, da vsi veste, je Sherilyn Sarkisyan in marsikdo ne ve, da ima armenske korenine. Eksotika.
1: Ja, bila je ena prvih glasbenic, ki je osvojila tako glasbeno kot filmsko industrijo in to kljub temu, da je zaradi disleksije pustila srednjo šolo. Diagnozo pa je dobila šele, ko je bila stara okrog 30 let.
10: No, pa dejmo enega njenega največjega.

0: Pa bili v ritmu pozitivno, tako je rad zapojem. Skoraj 15:05, Nuša, Luka in Rok skupaj in že komaj čakamo, da nekomu izmed vas podelimo še zadnji darilni paket.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Verjamem, da nam je in še bo Union Radler Izotur polepšal letošnje poletje, spodbuja nas gibanju, druženju in osvežitvi na najbolj okusen možen način.
0: Oh, ja.
2: Naša radijska kolegica Žana Vidmar danes v Sporti baru v Kranjski Gori na sobnem kolesu osvaja 5 km, vi pa še zadnjič lahko gibate njen čas.
0: Tako.
2: Pošljite SMS na 041-309-300 in zapišite, v kolikšnem času ji bo uspelo. Vsi odgovori so pravilni.
0: Ja, pa še zadnja pomembna informacija, glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious podelimo, tole si pa zapište na koledar, 3. julija po tretji predzadnji akciji.
2: Zdaj pa torej SMS na 041-309-300 in vso srečo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

Ja, kar je res, je res. Včasih pač resnice nima smisla olepševati. Faraoni to vedo. Skoraj 20 je čez peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Čez dobrih 10 minut pa dobimo še zadnjega nagrajenca za darilni paket Uniona. Tako da telefona imejte blizu, še predtem pa neponovljiva kraljica rock'n'rolla Tina Turner. Zanimivo, ne? Mar si kdo ne ve, ampak ta pesem je nastala za film Mad Max. Besedilo pa govori o svetu, ki ne potrebuje novih junakov, vsaj tistih ne, ki bi leteli in reševali svet, ampak da bi ga samo bolj začutili in bi bili bolj sočutni drug do drugega. Točno take junake potrebujemo. S Tino prihaja še diva z Hrvaške Severina, vse to še pred pol šesto, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Jutri do poldan, od 10. ure najprej se vidimo na ptujski tržnici, ker bomo pekli palačinke.
2: Veš, kaj me zanima, kaj bo tvoja delo, Simona?
1: Jaz bom skrbela, da boš ti namazal čim več palačink in s tem osrečil otroke.
2: Ja, to ti ne skrbi, veš. Jaz bom pridno zmazal vse namazane palačinke. Otroci pa mi bojo pomagali, seveda.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: trgovina in bar Implan.
4: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kak ti to veš?
5: Ja,
4: ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
8: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
8: Birobit,
7: Papirnice Petka,
8: Stanles pohištvo,
7: Odelo Trebol,
8: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na Kogu intenzivno potekajo dela pri vzpostavitvi muzeja na prostem, viničarske hiše oziroma viničarije, ki še dobiva svojo prepoznavno podobo. V okviru projekta so izvajalci pričeli z izdelavo in montažo lesene konstrukcije ter vzpostavitvijo ohranjenih obstoječih zidov stare viničarije Skajžarja. Prihodnjem tednu bodo pričeli s pokrivanjem objekta slamnato kritino. Sledila bodo še dela na obdelavi zidov z ilovnatimi ometi, polaganje hrastovih podov ter zaključna ureditev notranjosti in okolice.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, temperature kažejo Žužemberk in Markovci 26 stopinj, Mozirje, Žalec, Vojnik, Slovenska Bistrica 25, Velenje in Krško pa 24. Jutri zjutraj okrog 10, čez dan do 23, ob obali do 28. Sonce in poletne temperature se bodo nadaljevale tudi v nedeljo, kar je super priložnost za kak sprehod do lokalne tržnice. Potem pa se veste, kako gre. Tam srečamo kakšnega znanca, pa pade še kaka pijača na soncu. Super bo, super.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Čatež. Zaradi prometne nesreče zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Potem na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem so zastoji med razcepama Koseze in Kozarje, pa tudi naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sab. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Pet minut je čez pol šesto, v našem ritmu danes zaključujemo prvo Union Radler izotur akcijo. To je poletna zgodba, ki nas je res cel teden povezovala s kolesarjenjem, pa dobro energijo, pa tudi raziskovanjem. Slovenije tudi celo poletje nas bo, tako da je res super turca.
4: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
5: Danes nekdo od vas prejme še zadnji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 tega tedna.
3: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
5: Gremo poklicati?
3: Gremo poklicati. Okay. Ok, Zdenka, halo, Zdenka, pozdravljena.
9: Aha, smo pozitive.
3: Ja, točno veste. Zdenka, povejte po pravici, povej mi, Zdenka po pravici, med nami v ritmu pozitive. A imaš kolo?
9: Kolo imam, ja.
3: Ok, kdaj si na zadnje kolesarila potem?
9: Ja, danes.
3: Danes?
9: Ja, sem na Vrbju, ja.
3: Na Vrbju, ok. Koliko kilometrov je to, Zdenka?
9: Enih, ne vem, 22.
3: O,
9: 22. Ni veliko to,
3: ja,
9: ampak
3: ni...
9: to, nekaj pa je.
3: Ja, je kar veliko, če mene vprašaš danes, je Žana prekolesarila sam 5 kilometrov,
5: ja.
3: Pa se mi je zdelo veliko. Mislim, Zdenka, zdaj se bojim vprašati, če vem je to veliko, mislim, če ni veliko. A si bolj na easy ali kar na hitro goniš?
9: Ne, kar malo bolj hitro.
5: Okay, zdaj pa še eno vprašanje. Ne? Za popolno kolesarsko turu po Sloveniji, kaj manjka v nahrbniku?
9: Radler Izotonik 00 podunjam.
3: In to je to, bravo, pravilni odgovor, Zdenka.
5: Vaš je še zadnji ta teden darilni paket Union Radler Izotonik 00 brez alkohola z elektroliti, ta prav za odžejat na tak vroč dan, kot je danes.
3: Točno to.
5: Obenem pa moramo povedati, da ostajaš tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
9: Pa to je pa super darilo, ker sem angličan razmišljala, da si moram nekaj takega kupiti, vsake elektrolite pa nekaj takega na pijačo. Najlepša hvala, res sem vesela.
3: In vi ste ga nam. Hvala vam, Zdenka. Hvala vsem, ki ste ta teden vrteli pedala skupaj z nami.
5: Union Radler Izotur pa še naprej ostaja poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji.
3: To že danes pa nastavimo alarm, saj že jutri prihaja prvi veliki Izotur dogodek v živo. Sporti bar v Kranjski Gori vas čaka z dobro energijo, s kolesi in seveda DJ Time Back in Time, to bo super.
4: Ja. Izotur kronometer.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Kraj pa pa paše na petek. Michael Jackson v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do 6 in smo ga pregurali. Ja. Lep teden smo skupaj pripeljali do še lepšega petka.
1: Ja, današnji petek je zelo zanimiv, ne? 22. maj 2026, ja. Če pogledamo malo moj ezoterični kotiček, prinaša zelo močno energijo novih začetkov.
0: Ja.
1: Iz numerološke strani, če se štejemo datum, dobimo vibracijo števila 1.
0: Aha, to je mala vibracija, tako ne.
1: Ne. To je zelo močna in pomeni nov začetek, akcijo, odločnost in premik naprej. Tako da, če danes nekaj jasno začutimo, okay, ali se nam otrne kakšna nova ideja, ej, to je res dobro vzeti resno in zapisati, splanirati, razviti to idejo,
0: ker
1: ima velik potencial. Pa tudi astrološko, recimo, je dan precej živahen. Sonce v dvojčkih prinaša nove misli, Uran pa energijo sprememb in prebujanja. In mogoče je danes res pravi trenutek za tisti prvi korak, o katerem že dolgo razmišljate.
0: Kaj? Ja, čak to pomeni, da ta moja ideja, ki sem ti predle razlagal, o kombiju s kavo, pa toasti, pa mobilnim PlayStationim kotičkom, dejansko je to usoda.
1: Ja,
0: Pa to, mi, pa to mi je zdaj padlo na pamet, jaz čutim, Uran me je zadev, direktno podjetniški duh me je zadev, Uran.
1: No, prijatelji v ritmu pozitive, zdaj vemo, kako nastane velike ideje ali pa zelo čudni petki.
0: Ja, to je.
1: Definitivno pa z nami fantastična glasba.
2: Što je danas lepi sunčan dan, što je danas lepi sunčan dan.
1: Nenobela ninjavoli podaljšajo sunčen dan, da bo še daljši.
0: Ja, pa ta ni ta tika rambo v naši družbi še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav div.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, slapova Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
1: Soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slavje v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa pari čao Italija.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo izdano gradbeno dovoljenje za obnovo vodovodnega sistema na Ptujskem. V Minoritskem samostanu že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Prenova Kerenčičevega trga v Ormožu bo stala 3 milijone evrov. Osnovna šola Središče ob Dravi prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja. Na Ptuju odprla vrata nova otroška igralnica. Preglejmo podrobneje. Upravna enota Ptuj je ta četrtek izdala gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1, s katerim je narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine Spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regiji. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Na občini smo seveda izjemno veseli, da je končno dokument v hiši, tudi PZI dokument je že v hiši, ki še ga moramo pregledati in ustrezno dopolniti, da pripravimo vlogo na ministrstvo, da bomo seveda dobili tudi vse uradno, da lahko začnemo z črpanjem sredstev in z samo izvedbo. Gre za izjemno veliko stvar, mnogi so mogoče tudi bili skeptični, ali nam bo sploh uspelo, ne samo, da gre za izjemno obsežen projekt, gre tudi za sodelovanje in povezovanje večjega števila občin. Vemo, da smo takšni koordinacije vedno svoj vrstni izziv, ampak skupaj smo ga premagali in mislim, da smo danes res lahko vsi skupaj napravljeno in prehojeno pot do sedaj ponosni.
3: Še bolj bomo, ko bo projekt zaključen in bodo občani v Spodnjem Podravju imeli varno pitno vodo ter vse, kar k temu sodi, je v prvem odzivu dejala Gajškova. Minoritski samostan na Ptuju je ta konec tedna prizorišče 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Festival skupaj z več partnerji organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Direktor Andrej Rebernišek.
5: Dobrote, to je ime po Sloveniji, ki je znano, ki povezuje vse odličnost Slovenija, lepote in kmetija je tisti temelj samooskrbe in že sam naziv seveda veliko pomeni. Po drugi strani pa gotavljamo seveda skozi strokovna ocenjevanja, da so izdelki z leto leto kakovostnejši in tudi, kar je zelo pohvalno, tudi na embalaži so predavalci v zadnje leto ogromno naredili. In že samo podatek, da smo včasih imeli 80% v ocenitvi, ki so bili samo predavalci brez, da bi tržili, danes pa že skoraj 90% vzorcev, ki jih potem tudi kmete prodajajo.
3: Razstava Dobrote slovenskih kmetij bo do nedelje na ogled med 9. in 18. ura. Vstopnine ni. Projekt ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu je finančno zahteven projekt, za katerega bo občina iskala različne vire financiranja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
6: Upam in verjamem, da tudi ga v letošnjem letu pričnemo. Konec koncev vezano je velik del sredstva, ki še jih moramo dobiti potrjenje na dogovor za razvoj regije. Tam bi pridobili več kot 1 milijon evrov, seveda veliko vpliva je tudi ta sredstva, ki smo jih pridobili, to se pravi cirka 350 tisoč evrov tukaj. Iskali še bomo nekatere druge finančne vire in tako bi nekako lahko z močjo lastnih virov tudi zaprli to investicijo in jo tudi čim prej zapeljali.
3: Prva faza projekta je usmerjena predvsem prometno in tehnično prenovo obstoječega cestnega odseka, ki je po izgradnji obvoznice pridobil značaj lokalne ceste z manjšanim prometnim pomenom. V okviru projekta bo izvedeno zoženje cestišča, uvedeni bodo ukrepi za umirjanje prometa, rekonstruirani bodo vozišče, prometna signalizacija in sistem odvodnjavanja. Posebnost zasnove predstavlja ureditev območja kot skupnega prometnega prostora, kjer bodo pešci in vozila enakovredni uporabniki prostora, hitrost pa bo omejena na 30 km na uro. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Priznanje je prevzela ravnateljica Jasna Munda.
7: To priznanje je nam, celotnemu kolektivu in meni v neizmerno veselje, ponos in v bistvu tudi čas, da je Zavod za šolstvo, ki je naša najvišja strokovna ustanova, prepoznal naš trud, naše delo na strokovnem področju in nam podelil to priznanje. Vsako takšno priznanje je potrditev za nazaj in velika obveza za naprej. To pomeni, da bomo še naprej poskušali ohranjati preudarnost, strokovnost, trezno glavo, osredotočenost.
3: V obrazložitvi o podelitvi priznanja je med drugim zapisano, da šola prejme priznanje na podlagi dolgoletnega, poglobljenega in kakovostnega dela ter sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti vzgojno izobraževalno prakso. Čučkovi ulici na Ptuju je včeraj tudi uradno svoja vrata odprla nova otroška igralnica Koko, ki sta jo ustvarili Barbara Muzek in Cynthia Trop, obe mamici manjših otrok, ki dobro vesta, kaj si otroci in starši najbolj želijo in potrebujejo. Poudarjata, da igralnice ne bi bilo brez podpore njunih partnerjev Aleksandra in Uroša. V igralnici na dobrih 300 kvadratnih metrih, ki bo odprta vse dni med 10. in 19. ura, so najrazličnejša igrala za otroke do 10. leta starosti. V igralnici je mogoče praznovati tudi rojstni dan. Barbara Muzek.
8: Hodla smo ustvarjati varni kotiček, kjer se starši dobro počutijo, imajo svojega otroka na očeh in tudi otroci so v varnem zavetju, ne more se jim nič zgoditi. Hočemo dokazati, da se mama lahko tudi poleg malega otroka sprosti, če le pride na pravo mesto. Mama tudi animator je, tudi za varstvo bo poskrbljeno.
3: Načrto mladima mamicama s prvo tovrstno igralnico na Ptuju ne manjka. Cynthia Trop.
9: Organizirali bomo vsaki teden neke delavnice, mamice bodo lahko prodajale kakšna rabljena oblačila, obutev, bomo imeli za mamice, ko vozičkajo še, torej mamice na porodniški se lahko tukaj dobijo pri nas. Imamo tudi igrala primerna za te do enega leta, tako da vabljeni dejansko vsi, ki imajo otroke.
3: V novo odprti igralnici Koko bodo tudi dobrodelni. Celotni izkupiček od sobotne prodaje vstopnic bodo namenili dečku Teju. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Sedemintrideseti festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
2: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Dober dan! Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Po korona krizi so mladi na trgu dela znova zelo hitro našli zaposlitev in posledično se je delež mladi brezposelni zmanjšal. V zadnjem letu pa opažajo povsem nov trend. Mladi, ne glede na izobrazbo, ponovno ostajajo evidenci brezposelnih.
2: Delež mladih med brezposelnimi nekoliko narašča. Kakšni so točni vzroki, še čisto ne vemo, ker ni vezano na panogo, na izobrazbo, ni vezano toliko na delovne izkušnje, ker nekateri mladi se zaposlijo takoj po šolanje, nekateri v nekaj mesecih, nekateri mladi pa nam ostajajo. Se pravi, en splošen pokazatelj je to, je, da pač ti mladi, ki prihajajo, se pravi generacije, ki prihajajo na trg dela, niso pripravljene sprejeti čisto vsake zaposlitve oziroma zelo dobro pogledajo, kakšni so pogoji zaposlovanja. Ne bom rekel, da so mogoče preveč izbirčni, ampak res premislijo, pretehtajo in ne grejo v čisto vsako zaposlitev oziroma ne sprejmejo čisto vsake zaposlitve, zlasti kakšne, ki ne ustrezajo.
1: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Občina Ormož je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izgradnjo novih športnih površin v Veliki Nedelji. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni.
3: Nekako je vse skupaj povezano z novo osnovno šolo Velika Nedelja, to se pravi, bi rekel, rejamo novi prostor za novo osnovno šolo, s tem smo morali sam športni park v Veliki Nedelji nekoliko ga preseliti in pa seveda absolutno obnoviti. Tako da gradilo se bo znotraj, bi rekel, atletske steze pri same Veliki Nedelji, na tisto pravno do površino se bodo zgradile nove športne površine za potrebe tenisa, nogometa, košarke, tudi najverjetneje odbojkarskega igrišča, tako da seveda gre za izjemno investicijo na področju športa. Deli bomo pričeli čim prej, to se pravi še v tem letu, v drugem letu pa bomo nekako prve polovici zadevo zaključili.
1: Skupna vrednost investicije znaša dobrih 597 tisoč evrov. Od tega bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo 250 tisoč evrov. Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji potrdili odkup prostorov in parcel pri vaškem domu v Lovrencu na Dravskem polju. Prostori jih bodo stali dobrih 400 tisoč evrov, parcele 84 tisoč. Župan Anton Leskovar je prepričan, da gre za dober nakup.
4: Zgornjo etažo je sedaj občina odkupila, da uporabo kulturnim društvom, etnografskim društvom ostalem, spodnja etaža pa stane v lasti kasilskega društva in v njihovi posesti. So prostori res veliki, jaz bi upal se trditi, da je cena zelo ugodna, kljub temu, da se veliko sliši, ampak glede na kvadraturo, glede na vse skupaj je to ugoden nakup. Jaz se bojim, da na taki način gradnje, ko je sedaj v Lovrencu kot društvo gradi te prostore in proda občini, je zelo ugodno, kaj te občina nikoli ne bi za tako ceno zgradila takšnih objektov, kajte ko izvajalci slišijo, ko ima razpis občina, so cene popolnoma drugačne, ko gradi društvo, posebej pa gasilsko društvo.
1: Je še po zadnji seji pojasnil župan Leskovar. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah naj bi letos vendarle začeli zgradnjo več let načrtovanega sodobnega vrtca, katerega investicijska vrednost je okoli 6 milijonov evrov. Znano je, da je stiska v obstoječem vrtcu že precejšnja. Kako daleč je še do začetka gradnje?
5: 12. maja je objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo, tako da vse skupaj teče po planih. Računam, da bomo zadeli pričeli malenkost kasneje na junija, ampak julija, v bistvu pa bo vse odvisno od poteka razpisa.
1: Pojasni župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: centrit lokal në Gaukulja.
1: Županja Mestne Občine Ptuj Nuška Gajšek je na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem zahteva takojšnjo objavo javnega razpisa za izvajalca del na podlagi obstoječega gradbenega dovoljenja za projekt Grajske žitnice. Kot je dejala v izjavi za medije, je prejšnji teden prejela informacijo, da se vodja projekta na ministrstvo in projektanti še vedno usklajujejo, ter da bo to usklajevanje potekalo še več tednov.
2: Meni se to zdi absolutno nesprejemljivo. Čas teče, roki tečejo, sredstva stojijo. Zagotovljenih je 9,5 milijona. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno že več kot leto dni, mi pa mencamo na mesto in meni se pač to zdi nedopustno in zato zahtevam, da se pregleda delovanje direktorata, da se ojača in zamenja ekipa, ki vodi projekt, da se gre v razpis po obstoječem gradbenem dovoljenju in da se prevzame odgovornost za časovnico in izvedbo del.
1: To so čisto realna pričakovanja, ki bi jih ministrstvo moralo izpolnjevati, še pravi ptujska županja. Mitja Vidovič se na ponovljeni razpis za ravnatelja osnovne šole Hajdina ne bo prijavil. Razloga sta, kot pravi, dva. Prvi je osebne narave. Zaradi pritiskov in prekomernih obremenitev v zadnjih dveh letih je ravnateljevanje na osnovni šoli Hajdina pustilo nekaj posledic na njegovem zdravju, zato meni, da je prav, da več pozornosti nameni sebi in družini. Za kandidaturo se ni odločil tudi zaradi nekorektnih odnosov.
3: Nekorektnega dogajanja, pač, ki je več čas oviralo moje delo, kljub našim uspehom sem se odločil, da za dobro isto šole, da lahko šola in vrtec delujeta naprej brez nekih ovir. Jaz upam, da bo ta sprememba to prinesla, se pravi eno mirno delovanje srednjošolske ekipe, da zavod po začrtani poti vseeno mirno deluje naprej, kar si tudi zasluži. Sam osebno pa mislim, da vsekakor si ne zaslužim takšnega pristopa in bom zagotovo našel okolje, kjer tak nekorektnih zadev ne bo.
1: Mitja Vidovič osnovno šolo Hajdina torej zapušča. Možnosti, ki je bo prihodnje služboval, ima več. Tudi v gospodarstvu, je dodal. V občini Trnovska vas imajo letos odprtih kar nekaj večjih projektov, s katerimi želijo zaključiti jeseni. Med tem je tudi sanacija plazu.
4: Zagotovo ureditev še zadnjega plazu, to se pravi, to je iz tistega leta 23 iz neurja, ne? Ta plas je v Bišačkem vrhu, gre za bistvo večjo zadevo, tu bomo posanirali en del kmetijskega zemljišča, tudi bo se spravo, pač z plazom uredilo, potem pa bomo uredili 300 metrov ceste. V tem trenutku se tudi dogovarjamo z elektrom, da še preden poasfaltiramo cesto, da v bistvu elektrovodi pa to da v zemljo.
1: Župan Alojz Benko je pojasnil, da bodo sanacijo plazu pokrili iz sredstev, ki so jih prejeli iz Ministrstva za okolje. V občini Juršinci gradijo optično omrežje. Kako daleč so z deli, pojasni župan Robert Horvat.
5: Z optičnim mrežem prihajamo proti koncu. Trenutno še ena ekipa sanira nekaj del v cestišču, kjer smo v izgradnji ceste in smo primorani en del kablovodov zamenjati. Zaradi tega, ker je pač pri gradnji prišlo do nekih napak, ampak imamo ta trenutek podatek, da je nekje 300 občanov že preklopljeno na optično omrežje in ta številka vsak dan veča. Ta trenutek še dela potekajo prav v centru Juršnic in pa na obrobju tako imenovane Ošo 6A. To so hiše, ki so nekako najbolj oddaljene in niso bile v tistem prvem. Tam se še poteka gradnja omrežja, drugače pa je predvsem ta trenutek izdelava hišnih inštalacij in pa preklope občanov na optično omrežje.
1: Župan Horvat je pojasnil, da čeprav imajo odprto omrežje, so zaenkrat pripravljeni na omrežje priklopiti le dva operaterja.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Ptujski mestni svet je soglasno sprejel sklep, s katerim je dal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu domov upokojencev Ptuj, ki že izvaja storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Center za socialno delo Spodnje Podravje in Ptujski dom upokojencev sta namreč sklenila dogovor o prenosu izvajanja storitve, ki vključuje tudi prenos zaposlenih. Mestna svetnica Sonja Žibrat je v razpravi poudarila, da gre za storitev, ki je za občane mestne občine Ptuj izrednega pomena.
2: Smiselno se nam zdi, da se ta storitev pomoči družini na domu in dolgotrajna oskrba izvajata v okviru enega zavoda. Zato mislim, da je tu treba pohvaliti tako dom upokojencev kot center za socialno delo, da sta se o tem uspela dogovoriti. Še posebej se nam zdi vredo, da se s tem prenašajo tudi kadri, tako da pravzaprav uporabniki tega prehoda niti ne bojo čutili.
1: Dom upokojencev bo storitev pomoč družini na domu začel izvajati z julijem letos. Janez Strelec, ki ga poznamo po številnih preventivnih aktivnostih na področju zagotavljanja boljše prometne varnosti na Ptujskem, je prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa. Ta teden je prejemnike priznan agencije iz mestne občine Ptuj sprejela županja Nuška Gajšek. Janez Strelec je ob tem za medije povedal.
3: Nekako se je letos poklaplo nekaj stvari in sicer, ko sem prišel domov iz podelitve Agencije za varnost prometa svečano listino, me je čakal doma še eno presenečenje in sicer vabilo na podelitev še posebnega priznanja Zveze za šam Slovenije. Ne vem, to je lahko tudi dvojno sporočilo, ali je že zadeva tako daleč, da bi se mogel počasi posloviti, popredati se drugim. Ali pa seveda neko pač priznanje za delo upravljam do sedaj in pa seveda tudi, da še naprej upravljamo te zadeve okrog varnosti v prometu.
1: Janez Strelec na področju prometa deluje od leta 1993, ko je začel s poučevanjem v avtošoli. Ta konec tedna je Ptuj znamenil že 37. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane, ki jo največkrat pridelujejo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Letošnje senzorično ocenjevanje je vključenih kar 853 dobrot iz 16 skupin izdelkov, od krušnih in mlečnih izdelkov do medu, olj, sokov, vin in žgan. Mojca Čep, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, je povedala, katerih izdelkov so letos v oceno dobili največ.
4: Nekako tradicionalno je največ izdelkov iz žit, potem so mesni izdelki, mlečni izdelki, veliko tudi olj, vina, konzervirane zelenjave, tako da letos imamo tudi veliko medu, očitno je bila lani dobra letina, tako odvisno je tudi od tega, kaj je se dogajalo z vremenom v preteklem letu, takšne izdelke potem tudi spomladi dobimo na ocenjevanje. Tako da te vremenske razmere niso tako zanemarljive tudi za to, kaj pojemo v naslednjem letu.
1: Na Ptuju so organizatori predstavili podrobnosti letošnjega že 18. festivala Arsana. Ta bo v 3 mesecih ponudil več kot 50 dogodkov, na katerih se bo predstavilo okoli 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Kakšen bo letošnji festival Arsana, pojasni umetniški direktor Mladen Delin.
5: Verjetno največji festival doslej, ne samo po številu dogodkov, ampak tudi po časovnem obdobju, ki se zdaj raztega že letos od 13. junija do 1. teden septembra še imamo dogodke. Mogoče pa najbolj zaradi tega, ker smo prvič uspeli dobiti res svetovno zvezdo na Ptuj, kar se je zdelo res nemogoče. Mi smo sicer že gostili Grammyjeve nagrajence, New York Voices, Take Six, Natural Seven. Lani smo prvič imeli res tudi zvezdo, ki polni arene, to je bil Maxi Mrvica. Ampak to še vse nekako sovpadalo z Ptujem, kot v enim potičnim mestom, Josh Stone, svetovna zvezda Soula, ona pa res polni tudi stadione, tako da festival Arsana je prostor povezovanja.
1: Eden najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v Sloveniji in tem delu Evrope, letos Ptuj ponovno postavljena svetovni glasbeni zemljevid. Več kot polovico dogodkov si bo moč ogledati brezplačno. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
12: La Pikarije!
13: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
14: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
13: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj, Gastro, Petlja, Napihljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
15: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
16: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, število dolgotrajno brezposelnih upada. UKC Maribor do konca marca skoraj 3,4 milijona evrov izgube. Na Ptuju letos manj prometnih nesreč z ranljivejšimi udeleženci v prometu. V centru Ormoža načrtujejo nov prometni režim. Preglejmo podrobneje. Tudi na ptujski območni enoti Zavoda za zaposlovanje imajo velik delež oseb, ki so dolgotrajno brezposelne. Kot pove direktor Tomaž Žirovnik, delež teh oseb v zadnjem času upada.
2: Dolgotrajna brezposelnost je poseben problem, ki ga se ga kar dobro lotevamo zadnja leta. Moram pa reči, da trend je v upadu. Zadnja tri leta močno upada tudi število dolgotrajno brezposelnih, se pravi, znižuje se tako delež kot število. Mi vemo, da smo še tri leta nazaj imeli 6000 in smo upali, da bomo prišli pod 1000 dolgotrajno brezposelnih. Takrat, ko je bila brezposelnost, ne vem, 2300, 2500, se pravi, skoraj polovico je bilo med brezposelnimi dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so bili brezposelni 12 mesecev. Leto dni ali več. No, zdaj imamo število teh dolgotrajno brezposelnih kar precej nizko, se pravi 511 je zadnji podatek, ki smo prepolovili praktično izpred 2-3 let.
1: Žirovnik upa, da se bo trend upadanja dolgotrajno brezposelnih prihodnosti še nadaljeval. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 3 mesecih beležil skoraj 3,4 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na seji sveta zavoda. Takšen rezultat je po njihovih navedbah predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Bolnišnici si bodo sicer še naprej prizadevali, da bi bilo poslovanje ob koncu leta najmanj uravnoteženo, zato se trudijo v čim večji meri optimizirati poslovanje na področju odhodkov, na področju prihodkov pa realizirati čim več pogodbeno dogovorjenega programa. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej vztrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Po besedah direktorja UKC Maribor Vojka Flisa, ti stroški letno znašajo kar 12 milijonov evrov. Prav tako pričakujejo, da bodo urgentne obravnave vrednotili po bistveno višjih cenah. V nasprotnem primeru bo urgenca tudi letos glavni nosilec negativnega poslovanja. Ocena prometne varnosti v mestni občini Ptuj je za prve 4 mesece tega leta po podatkih policijske postaje Ptuj ugodna. Policisti so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta obravnavali za 16% manj nesreč. V nesrečah ni bilo nobene smrtne žrtve ali hudo telesno poškodovanih. V primerjavi z lanskim letom pa je bilo udeleženih tudi znatno manj ranljivejših udeležencev.
3: Smo obravnavali 3 pešce, ki so bili lahko telesno poškodovani, lani jih je bilo kar 9, 4 kolesarje smo obravnavali, eden je bil lahko telesno poškodovan, enako kot približno v lanskem obdobju, potem 3 voznike enoslednih motornih vozil, noben je bil lahko telesno poškodovan, jih je bilo kar 11 in 1 voznik električnega skiroja lahko telesno poškodovan, kar je enako kot v lanskem obdobju.
1: Pove pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj Denis Hercog. V okviru projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu bo trg oblikovan kot območje skupnega prometnega prostora. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni, kako bo potekal promet.
4: Najbolj počase, res hvala, da bomo spostavljali tudi sporedno vozne ceste, to se pravi, veste dobro, da smo že velikšen del ceste proti Dobrave napravili za izgradnje oziroma komunalno opremljanje same cone Glinokop, tako da tam bomo poizkušali, se pravi, cesto do konca do Dobrave realizirati, s tem bi tudi velikšen del določene mehanizacije lahko preusmerili na tisto cesto. Spostavljamo tudi druge vozne ceste, ki bi nekako tudi proti občini Sveti Tomaž Dovača zapeljali, tako da bi res poizkušali določena vozila, ki so dobesedno samo tranzitna brego skozi samo mesto Ormož preusmeriti na druge ceste, seveda za potrebe vseh dejavnosti in pa prehoda v samo mesto Ormož pa bi se uporabljala ta cesta.
1: Za prvo fazo projekta je občina na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pridobila 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona evrov. Včeraj popoldne sta v spodnjem Velovljaku trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči. V nesreči so se poškodovale 4 osebe, 3 so z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico Ptuj. Cestišče so očistili delavci javnih služb Ptuj. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Nika Milošič je svojo odbojkarsko zgodbo začela v ženskem odbojkarskem klubu Ptuj. Naslednja poglavja je napisala v Hočah in Mariboru, pretekli sezoni pa je prvič nastopala v tujini, in sicer v Parizu. S tamkajšnjo ekipo je osvojila drugo mesto v francoskem državnem prvenstvu, sedaj pa se podaja na novo pot. Skupaj s trenerjem in slovenskim selektorjem Alessandrom Orefičojem se na klubskem nivoju podaja v Italijo, igrala bo za ekipo iz Firenc. Še predtem pa jo skupaj s sestro Klaro čaka nastop za reprezentanco Slovenije.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Časa petkove pumpe ne bomo vrgali v nič, zato ja, bomo pognali.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Nas, pa smo tukaj, pa smo skupaj. Ja, seveda, začnemo s trombo vse slovenske radijske veselice, ker tromba piska tudi že na Facebook profilu Petkove pumpe. Jaz upam, da nam tja zapiskate tudi vi svojim všečkom in nam tako date vedeti, da nocoj pumpate z nami na drugi strani radijskih valov. Sicer pa seveda dobrodošli tudi sklici na 031-666-444. Gremo v zelo sončen vikend, v katerem bo res že zadišalo po poletju. Mi pa tja gor pošiljamo samo še sporočilo. Kar se sonca tiče, ga res ni nikoli preveč. Jaz upam, da imate že fantastične načrte za soboto in nedeljo. Sicer pa tako kot vedno vas v vikend pelje petkova pumpa. In ja, dokler bomo živi, ja, zdaj že pravzaprav 20 let. Med 20 in polnočjo petkova
3: pumpa. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo!
2: 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In ko bo sonce padlo, Zagoro se bo že veselo pumpalo. Še enkrat živjo pumpari in pumparke. Nocoj pravzaprav dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov, preko frekvenc Veseljaka, Aktuala, Radija Ptuj in Radija Velenje. In nocoj petkova pumpa tudi v živo. Pumpamo na festivalu Cvička na glavnem trgu Novega mesta. Od tam se nam kmalo oglasi DJ Boštjan, sicer pa upam, da jo tja mahnete tudi vi. Se veste, petkova pumpa, šopa do jutra. Ja, če pa kaj pa vemo, a ne, kaj bo danes pil naš kolega pumpar DJ Boštjan na festivalu Cvička, torej nocoj pumpamo, tja ste torej dobrodošli, dobrodošli pa tudi, da se nam oglasite v radijsko petkovo pumpo. Ok, za začetek je bilo govorjenja dovolj, zdaj pa tule himna petkove pumpe. Hey, hey.

0: več pa ni.
1: Oja, je že tole štart nocojšnje petkove pumpe. Pravi Andraš, Nina, mi za šankom čakamo nocojšnjo pumpo že od 18. Ja, pol očitno ni zdaj padla prva runda, se prav. Sicer pa javite se nam vsi tisti, ki imate nocoj kakšen piknik s petkovo pumpo. Pazi zdaj. Dobar večer. Ja, kakšen dobar večer. Živjo dobra družba. Zdržimo do polnoči.
2: Največja vseslovenska radijska veselica.

0: Atomike v petkovi pumpi, skladbo Dokler bom živ. Zdaj pa tromba za vse tiste pumpare in pumparke, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Grmadi. Jo, res, fantastično vzdušje na Grmadi, na Mali gori. Hvala vsem tistim, ki ste prišli. Napoved vremenska res ni bila obetavna, ampak smo jo potem zvozili pravzaprav s čisto malega dežnimi kapljami in celo sončnimi žarki. Tako da res fantastično vzdušje na prvem letošnjem pohodu. Laško, gremo v hribe. Bravo, pohodniki, pohodnice. Opa, prva polka prihaja.
1: Danes z vami pum!

0: biti trmasti, pumpari in pumparke, tale petkov ne še čisto, ja, večer. Ampak se nam oglaste na Facebook profil Petkova pumpa, jaz že gledam, kdo ste bili hitri. Bravo, srečo, Monika, Mira nam pozdrave pošilja iz Tajske, Marija se nam oglaša, Damjana, pa Mateuš, pa Maksi, Sebastian iz Budimpešte, bravo tisti, ki ste hitri. Sicer pa tudi na nič 3166644, dobrodošli z glasbenimi željami, pozdravi, komentarji, skratka povejte, kar pa želite.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja ne predstavljam si petkove pumpe brez skupine Skater. Tale raketa je bila za družbo, ki z nami pumpa nekje na pikniku na Gorenjskem. Nocoj, pumpari, pumparke, pumpamo v živo tudi na Dolenjskem. Nocoj je petkova pumpa v živo na festivalu Cviček.

0: in brende v čast nocojšnje terenske petkove pumpe na festivalu Cviček. Bomo pa veliko na Dolenjskem pumpali, ne pozabiti, Roštilj, ste že potegnili iz garaže in tako naprej. Prihodnji teden petkova pumpa na Roštiljadi 2026, to bo tudi dan, ko selimo studio petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa.

0: Okay, dragi naši pumpari in pumparke, jaz upam, da že kje skrbno hranite vstopnico za Roštiljado 2026 pri hotelu Dolenc. Točno čez teden dni se bo zgodila, to je tudi dan, edini dan v letu, ko selimo studio petkove pumpe in celotno oddajo prenašamo pravzaprav izpred hotela Dolenc. Živjo, živjo.
1: Dobar dan, zdaj poslušamo vašo petko. Jaz bi predlagal pesem, pa če jo tudi prosim date, Vesolj stil Čeh. Hvala in nasvidenje. Zdržali bomo do konca.
0: Bravo! A, ste slišali tega tamavga pumparja? Bravo, bravo!

Pijan je na vaši najljubši radijski frekvenci, je že strani petkove pumpe. Živo pumpari in pumparke. Ok, a zdaj pa imamo lep pozdrav, moj bratranec Joco, trenutno nekje na poti z njim pa tudi Edo in Grega. Kaj fantje so jo mahnili na Primorsko, zdaj pa proti domu. Naslednja viža je za vas, jaz pa upam, da ne direkt naravnost proti domu, še s kakšnim ovinkom.

0: klasiko, petkova pumpa je tole živo pumpar in pumpar, ki je Ajoco zanimiv glasbeni izbor, sicer pa pozdrav tebi, kot tudi Edotu in Gregu, srečno do cilja. Preurača. Pam, pam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, rečemo, da smo se, se veste, nikoli tekom oddaje ne gledam na uri na kazalca, samo na začetku in koncu, pa jaz upam, da bo čas do polnoči počasi, predvsem pa verjamem, da zelo fajn tekel. Oglasite se nam na nič 3166644, ne se ustraša, telefonska talnica se vam oglasi, pustite sporočilo, bodte kratki, bodte energični, povejte po pravic, kega nocoj biksate s petkovo pumpo. Sicer pa dobrodošli tudi na Facebook, kjer smo še najbolj veseli, kakšne vaše pumparske fotke. In glede na to, da gremo v najbolj vroč vikend letošnjega leta, že prav poletni vikend, ja, seveda, Karmen Stavec, lep dale poletni dan.
1: Dale z vami pumpa Nina Testik Pavlič.
0: In pozdrav v Koper, Saška, Uroš in Mateja. Muzika.

0: Carmen Stavec, lep poletni dan. A smo že omenili, vse smo, a ne? Da nocoj pumpamo tudi na terenu, pumpamo na festivalu Cvičak. In od tam se nam zdaj uživo oglaša naš kolega pumpar DJ Boštjan. Boško, živjo!
1: Živjo, Nina, evo, Dolenjske, moj prijatelj.
0: Ja, prihaja tale skladba, moj prijatelj Cvičak. A si ga že ruknu kaj?
1: Pozdravljam se, ampak mi ti zmotila, kad si poklicala.
0: Ajoj, tale Nina.
1: Vnič imaš neke šestiču, da veš, daj poklicati, ne?
0: Boško, drugač pa vreme pa bo, a ne?
1: Vreme je super, temperatura prava, atmosfera tudi, sičkarija tudi, Dolenjska danes na nogah, na polno. Kaj čem ti reči?
0: Okay,
1: da... Šel ti je lahko, kad si v Ljubljano studio.
0: Ja, sej, zdaj si mogel v to smer, ne? Skratka, Boštjan, da se ne bo kdo lovil pa iskal. Si na glavnem trgu Novega mesta, to drži?
1: Točno to, točno to. Glavni trg, vsi poznajo, vejo, kje to je, parkirišča so, sliš vse, tako da nov da rekel, kje smo, ampak ker je dosti na glas, tako da ni problem nas najdeti. In to je to.
0: Okay.
1: Se zabava je, zdaj sem... Ja,
0: zdaj vsi tisti, ki bo šli v tvojo družbo, dejte delati selfije, dejte pošiljati fotke, prelepati jih v komentar na zadnjo objavo Facebook profila Petkove pumpe. Boštjan, ja. Seveda boš rabil tudi pauzo, a ne, da boš šel na kakšen kozarček. A ne. Kdo bo pa med tem, ko boš ti na pauzi?
1: Prihajajo pa gadi. Gadi pridejo, pa spet pumpa, pa gadi, pa je to to. Pa je večer zaključen. Zdaj so pa nodri ogrevo ensambl Simpatik. Tako da se malo tole pripravijo na nas in začnemo pa ob 9.
0: Ok, Boštjan, zdaj ko te imam ravno na liniji, a ne, zelo veliko bo Dolenjska deležna terenske petkove pumpe, morava reči, ne, da se v bistvu pravzaprav nocoj že oba dva pripravljava na pumpo prihodni teden, ki bo še posebej posebna, zato ker selimo tudi studio petkove pumpe.
1: Tako, tako da bomo enkrat, enkrat na leto spet skupaj, ja. Cel večer pa do jutra, ne? To je pa Roštiljada.
0: Tako, Roštiljada 2026, hotel Dolenc.
1: Tako je, tam prideš tudi ti, pa Boštjan, pa Dejan Dunjak, pa Anja Belini, pa povej naprej, pa Zečič, pa Tilj Lotrič.
0: Ok.
1: Oh,
0: ja, Boštjan, ne vem, neki zaznavam, da imaš suha usta, tako da pet hiter na enega, še prej pa morava midva nekaj narediti, ker mogoče bova mogla prihodnji teden malo bolj zvadati, ali pa tudi ne.
1: Misliš, da še znava?
0: Ja, no dejva, 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
0: Šopaj!
1: Šopaj!
0: Popa! Ti mene čakaš!
2: Se pa še na zadovencu mreži!

0: Pumpar in Pumpar, ki primam v roke svoj telefon in vidim ime in priimek človeka, ki ga res zelo spoštujem. Gre pravzaprav za kolega Radica Tomaž Čop in piše: Nina, tle so sosedje na balkonu na Krku v Čižičih razpalili, po celih Čižičih odmeva pumpa. Bravo!
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: Spektarju, eni svojih novejših mali barabin. Tole Monika je tudi zate, pa za družbo, ki z nami pumpa v eni izmed dolenskih zidanj. A lepo zdrav tebi, Tomašo, pozdrav v Čižice, sicer pa se nam tam oglaša najbrž res iz tega balkona. Helena, pozdrav pišete od Krušičev.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: ogreli za nocojšnje pumpanje. Ju, hej!
1: Jo, Jurko Kotnik tukaj. Piknik imamo, imamo se ful lepo. Pumpamo, pumpamo. Živela pumpa!
0: Pumpa!
2: To je petkova pumpa!

No, dokolk pumpar je pumparke, na vse ali nič. A tada ja, hvala za video, eno trombo vam pošiljam. Ja, okolico Celja, kjer praviš še vse šopa pumpa na polno. Relaksov šofer Matej se nam oglaša. Matej pravi, naj bo ena za ekipo tenisačev v Lešah. A sem prav povedala, Matej? Se veselim veseljakovega izleta na morje z novim avtobusom. Ne odhaja še Belinda, remix verzija je tole. Vi, dragi pumpari pa pumparke, Facebook profil Petkove Pumpe.

0: Ok, glasba starejšega datuma, vse slovenski radijski veselici. Zdaj pa že lahko, a ne, rečem dober večer, glede na to, da zunaj se je že stemnilo, pa se vemo, a ne, noč ima svojo moč, tako da dajte si duška, pumparji, pumparke, noč bo trajala vse tja do, a dajmo hit preveriti, klik, klik, klik, klik, klik. 5:20, ko jutri vzide sonce in ko bomo deležni pravega poletnega vikenda. Poletje je prekratko. Jan Plestenjak.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: Ja, ja, vreme, vreme se bo zgodilo tekom tega vikenda, ko bo najbolj vroč vikenda letošnjega leta in očitno se bo s tem vikendom tudi zares začelo poletje. Naj ne bo prekratko, vam privoščim, držim pesti, da spišete kakšno lepo poletno zgodbo s Vinčkom ali brez na Mađarsko. Pošiljam pozdrave in trombo. Blagovčani se oglašajo od tam. Lep pozdrav tebi, Laurič, še posebej pa vse najboljše, Dušan.
1: Bil sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna.
1: Oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo.
1: Bolj slučaj, lej

0: Agrevinček nocoj govori tudi na terenski petkovi pumpi. Pumpamo z DJ Boštjanom na glavnem trgu v Novem mestu na festivalu Cviček. Vinček lahko govori tudi, če imate osebni praznik. Še enkrat pozdrav na Mačarsko, vse najboljše. Dušan Vajdeja, najlažji je pa za rojsten Danjo popihat od doma. Zdaj pa za kralja iz Temenice, Rok Goršetov in Goršetova domačija, Šopaj!
1: Šopaj, popaj!
2: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: 90. V petkovi pumpi na željo zvestega pumparja pravi, da danes že od 14. ure čaka na vse slovensko radijsko veselico tromba za Roka Goršeta. In tromba za vse tiste, ki ste se odločili, da jo boste letos mahnili z nami v hribe. Naj vas spomnim na drugi pohod Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Teme v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Ki bo tudi 6. junija z vami na nanosu. Takrat zagotovo ne bom doma, tako kot Saška, tudi ne. In glejte, da tudi vi ne. Na drugem pohodu Laško gremo v hribe.

0: oziroma bolje rečeno Ferbca, Talenina, kje ste pa vi v tem hipu? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444. A kar se rolet tiče, nam je pravzaprav čisto vseeno. Živjo?
1: Bravo, mi tudi zmate. Mi bi pa radi poslišali eno muka, kjera bi že, Matic. Lepi Daška, lepi Daška, Joška, dočo rošče.
0: Ok, prihajajo Joške.

Sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Ja, in migajo ritke že 20 let na ritme petkove pumpe. Bravo, pumpar in pumparke. Sem vam obljubila, ja, prihodnji teden na Roštiljado pri hotelu Dolenc prinesemo nove majice ob 20-ki petkove pumpe. Ok, dajmo preveriti še, kje migajo ritke, pozitivna energija in dobra volja. To je bistvo petkovih večerov.
1: Piknik vamo, tu podgrajska skupnost, glasbena želja, odkud pa sir? Jaha!

0: fantastično vzdušje, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumparji in pumparke. Ampak zdaj, zdaj bomo pa mal presekali. Juhej! Miheličeva polka prihaja na naša ušesa. Komu, kam jo pošiljamo, pa čez nekaj sekund.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Oglaste se nam, kaj dejte povedati, kega nocoj biksate, pumpate z nami in zaupajte nam tudi glasbeno željo, samo slovensko, samo poskočno do polnoči, sicer pa dobrodošli torej na 031-666-444 ali pa na Facebook profil petkove pumpe.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopamo zdaj na Zvončijovo glasbeno željo, pozdrav rimske toplice. Sem vsakeč vesela, ko se oglasi kakšen tovornikov. Pravi, da naj bo naslednja polka za kolektiv Interklas, zato ker so fajn sodelavci.
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Če pa kdaj je pa treba biti v petek zvečer malo nora, tole prihaja zelo kmalo za tri mušketirje Simona Andraža in Matevža, še prej pred zakapane pa so tule SOS Quinte.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek na pomoč. V času COVID-a smo res sočustvovali z gasilci in gasilkami, ker ni bilo gasilskih veselic. Zato zdaj z veseljem povem, da bo jutri prva v Zgornji Savinjski dolini. PGD Radmir je naj vam vrata. Zdaj pa pazi zdaj. Se mi zdi, da imamo tam zadi enega Janeza, ki ima še čist premal na glas radio. Tako da, dragi Janez, ojačaj!
1: Ej, ajmo Slovenci! Begre!

pite, pite, pite, sam ne uode. Zdaj pa, dragi naši pumparji, prihaja v glasba 9. Danes ste kar za tisto glasbo dobrih starih časov. Pozdrav v Gornji grad, naslednja je za Mašo.

0: izven slovenskih meja. Ja, ni vas malo takšnih, ki ponesete vse slovensko radijsko veselico, tam, kjer pač ste. Hvala vam, hvala za to, ker širite slovensko glasbo. Zdaj pa, dragi naši pumpari in pumparke, prvič, premierno v petkovi pumpi, nova skladba skupine Kingstoni. To noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavli.
0: In pazi zdaj, kaj to noč

nuovi pumpi Kingston i skladbo besed, ki se jih je treba držati vsak petek zvečer. Bravo za besede, to noč ne spimo.

0: petkovo pumpo za družbo tega petkovega večera. Izberte tudi glasbeno željo slovensko poskočno na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo v komentar. Jo zapišete ali pa pokličete na 031-666-444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Hej, hej, fajn ste pumpari, res zelo fajn, fajn ga biksate, fajn se nam oglašate, ne pozabiti, prihodni teden selimo studio petkove pumpe, uživo bomo oddajali izpred hotela Dolenc, kjer bo potekala Roštiljada 2026, kamor odnesemo tudi nove čist prišne majice, petkova pumpa 20 let.
2: Lep pozdrav, oj. Bi lahko prosim slišal od Buljaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli.
0: Ja, takoj še nismo šli, da ne, ok, se malja v redu, pa imam.

Pumpamo tudi na terenu, DJ Boštjan vas čaka na glavnem trgu Novega mesta. Pumpamo na festivalu Cvička. Natalija je tule in 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

presežem. Je pisalo v SMS sporočilo, tole nocoj je pa utrgano. Hvala Sara in ostala pumparska družba. Zdaj pa Matej, šofer Matej se mi oglaša, pravi, da grejo s team buildinga firma Kubat. Ja, ja. Za vas pa Gamsi in hej, hej.

0: tiste Slovence, ki skačete na ritme petkove pumpe in tromba. Za vse tiste, ki ponesete petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja, tudi na vaš dopust. Ok, skačemo zdaj na naslednjo muziko.
1: Čukal bi moj najljubši dan v letu. Hvala.
0: Nikaj. Petkova pumpa.

Opa, opa, pumpari, pumparke v trombo, zdaj pošiljam naslov Vaško. Srečo se nam oglaša od tam, pravi, da pumpajo, da so v polnih pripravah na dirko za srednje evropsko prvenstvo v avtokrosu. Še posebej naj bo naslednja domača skladba, vzpodbuda za dirkača Robija.

0: Edina stvar, kar jo jaz lahko v tem trenutku zdaj obljubam, je, da smo skupaj še polovico nocojšnjega časa. Pazi zdaj.
1: Jaz sem iz Skoter, čuj ti, pa le večer radio.
0: Boris je bil tole.

0: Sai Boris Bomba. Če želite postati ambasadori letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, potem ne smete manjkati.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prvi letošnji pohod je za nami, sicer pa kar se tiče štemplov in ambasadorstva Laško gremo v hribe, manjka vam lahko samo eden iz dogodkov Laško gremo v hribe, zato naslednje ste z nami.

0: zadnjo objavo v komentar ali 031-666-444. Zdaj po prvih taktih vam bo jasno, kako pičimo naprej. Pazi zdaj. Vemo, a ne, da je tu Marjanca.
1: Ja, dobro dan, jaz bi pa prosila za Brandija in sicer Marjanca.
0: Je že tukaj.

Bogovi pumpe je tudi za Janija, Gašparja in Tadeja. Ok, zdaj pa dragi pumpari in pumparke, vaša želja, naš ukaz, ja, no ja. Ja, čist prvič, čist zares, zato ker si vi to množično želite. Fehtari in Miško!

0: zdrave, jaz upam, da ste ujeli že malce preslišano. Skok čez plot.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumperke, Nina sem nocoj z vami, DJ Boštjan, šopa pumpa na glavnem trgu Novega mesta in sicer pumpamo na festivalu Cviček. Tudi prihodnji konec tedna bomo na Dolenjskem v petek. Selimo studio petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tam bo namreč potekala Roštiljada 2026. Vstopnice pa, a jo še nimate, bežte hit ponjo. Top event, event team ali Petrol. Tromba za vse tiste, ki že imate vstopnico za Roštiljado pri hotelu Dolenca, prihodni petek.
2: Dobar dan, Andrzej, tukaj, sem igralca. Rad bi dal za Natašo, ki jutri preznuje svojega Abrahama muziko Reševalec od Skaterjev.
0: Pozdrav na Koroško!

0: Dajte nám to povedať. U Slovengradu se zdaj najbolj pumpalo in šopalo na skladbo skupine Skaterin Reševalec. Zdaj pa jo mahnemo v Celje. In ples Slovenka.
1: Opa, batu, pa ples Slovenka!

vam povem, kaj bo prihodnji teden letelo po zraku Roštiljade 2026. Letele bodo nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici oddaje. Točno čez teden dni bo celotna oddaja petkove pumpe potekala v živo z Roštiljade pr hotelu Dolenc. Ja, jaz upam, da že čuvate, ki je na dobrem mestu vstopnico. Vse vemo, a ne, število vstopnic je omejeno, sicer pa prihodnji teden pri hotelu Dolenc na Roštiljadi z nami Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak, Anja Belini, Dražen Zečič in tudi posebni gost na Roštiljadi 2026. In to je...

0: skrito v raju. Prihodnji teden posebni gost na Roštiljadi 2026, Luka Bassi. Vstopnice Top Event, Event Team ali Petrol. Zdaj pa paket, paket, polk pazi, zdaj.
1: Mi, mizari, ris, smo cari, svet se okrog nas.
0: Ja, ja, ste res cari, če jo boste, če ga boste zdaj, zdaj zavrteli v paketu od teh polk tudi tale.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: In nocoj, želja številnih pumparjev in pumpark tudi.
2: Branko, Branko, Branko,
3: Branko.
2: Spet si ga nasanko.
0: Ja, ja, zdaj ste ga nasankali tisti, ki zdržite komaj ples na tri zaporedne polke. Bo šlo? Peter, ja, bo šlo? A ja, Branko,

0: Andrej ga je zdaj na sanko. Andrej, menjaj plesavko.
1: Branko, Tino, tvoj si naš narodni heroj.
0: Drži ritem.
2: Pekova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Ok, Čuki, tištorski pozdrav. Petkova pumpa, pa pumparski pozdrav. No, ampak da ne bi kdo slučajno mislil, da smo že nehali za nocoj, ni šans do pol.

0: Calypso u petkovej pumpi. Ok, kaj si še želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi? Ne pozabite Facebook profil Petkova pumpa ali telefonska tajnica. 031 666 444.
1: Največja, vse slišite.

Je še tole majska petkova pumpa, tudi prihodnja bo prihodnji teden še zadnja majska petkova pumpa, ki jo bomo v živo prenašali z Roštiljade 2026 prhote.

0: Noci s Nik Pavlič.
1: Dober večer, pumpari in pumparke. Jaz upam, da se z nami že od 20. ure in da boste zdržali tudi do zaključka, do polnoči, samo slovensko, samo poskočno. Miran Rudan je tole 100 tisoč let Alenka. Alenka, še ena se nam je oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, kamor nam lahko pišete tudi

Val, kaj mislite, kako? Ter pa 20 let je že v pogonu, vse slovenska radijska veselica. Hvala, pumparji, pumparke, zato, ker nas tako množično poslušate vsak petek na štirih najboljših radijskih postajah. Zdaj pa...

0: Zdrave, glasbene želje na Facebook profilu Petkova pumpa pod našo zadnjo objavo se nam oglasite ali pa na
1: 0-3-1-6-6-6-4-4-4.
2: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumparinina, sem nocoj z vami, ja, dekleta, pa taka je tale.
3: Jaz bi pa rad eno glasno željo, obsporadota in brendija, dekleta pa taka, hvala lepa.
0: Prav vsa so, noč niso enaka, šopaj!
4: Šopaj, popaj!

0: če boste želeli letos postati ambasador pohodov Laško gremo v hribe, 5 štemplov z dogodkov Laško gremo v hribe boste rabili, in če vas v soboto ni bilo z nami na Grmadi, pol naslednjič morate biti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Ne pozabite na nano subodo z nami na drugem pohodu Laško gremo v hribe 6. junija. Bam, bam, bam.
1: Uhu, dragi Ale, vse najboljše za svojih rosnih 56 let. Ti želi ekipa podgrajske skupnosti in nečakinja Julija. Želimo si pesem, a moji mornar najmišljenate.
0: Lepa, lepa, lepa.

0: Klovcem. Tale tromba je bila za lovsko družino Škofljica, ti mi se nam oglaša v njihovem imenu in za nje balerina.
1: To je petkova pumpa!
2: Vdih in vse moje rime, vsak verz je malo tvoj, sanorost, vse kar ne mine, vdahnem vas

0: Asta la Glass Benajelia, balerina Mambo Kings je bila z Facebook profila Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. V komentarju so jo zapisali oziroma jo je Tim. Marcina je tule tudi glasbena želja z Facebooka. Maja pravi, naj bo za Leona in Borisa.
1: Najve.

Se mi zdi, da se uri na kazalca, ko enkrat nastopi petek 20 nič ni čist prehiter, poženeta, zaženeta proti polnoči. A zdaj pa, draga družba, a bi vam bila tale všeč?

0: vas je za Če nimaš kam, pridi k meni. Za Aliso in Leo je tudi tale skladba, praznujeta nekje v baru Bar Lara, ali kaj, v Zrečah. Pa potem v Šentjurju so željni tudi te glasbene želje. In pa tudi v Logatcu, Šoštan si želi tudi ansambel Toneta Rusa, pa zdi kar še kdo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, pumparke, smo pripravljeni. Če nimaš kam, pri

0: Bum parkem.
1: Mi za dva, tam luč gorila bum.
0: Še Suzi je presrečna. Zdaj torej tule za Gorinsko
2: družbo. Z vami bumpa Nina Cestik Pavlič.

Ja, sam res, sam res. Ni bilo še slaka v nocojšnji petkovi pumpi. To je pa greh. Oziroma bomo zdaj to zrihtali. No, a znamo pumpari?

0: pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje z Praprotna
2: in Petkova

0: pun parke, če imate že v žepu vstopnico za Roštiljado 2026, točno čez en teden se bo odvijala prvi hotelu Dolenc, vstopnice pa za enkrat še na voljo Top Event, Eventim in Petrol. Zdaj pa jaz bi bila kar rajš tiho pri zaključku te skladbe in pri začetku naslednje. Zato, ok, Nina, tih, ok, sem že tih.
1: Kjera sti budala, ej.
2: Dolgo sem čakal na tele, za te da bi krave vse, tebe bi...

Ja, zdaj je bilo najbolj glasno spetkovo pumpo, očitno v Velenju. A tromba za vse tiste, ki nas poslušate preko frekvenc radija Velenje. Ni popuščanja, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Pazi, zdaj 3, 2, 1, šopaj!

Dancers, še ena glasbena želja s Facebook profila Petkove pumpe, skladba Ujemi me. Še ostajamo pri muziki tistih dobrih starih časov, bi rekel marsikdo. Čuj, deklica, Pepel in Kri.

0: bo še prišla petkova pumpa, ne glede na to, da gre nocoš na počasi proti koncu. Čuj Petra in ostala družba iz Domžal. Tromba za vas in solza.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Eno cojšno noč si zlahka lahko še podaljšate s petkovo pumpo. Petkovo pumpo na terenu, na glavnem trgu Novega mesta. Tam vas čaka DJ Boštjan, petkova pumpa in seveda festival Cvička. Zdaj pa dve polki. Opa!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Žagar, številka 3 in predzadnja številka nocojšnje skladbe v petkovi pumpi. A predno greste sanjati ali kamorkoli že, vas spomnim še na en pomemben datum. Pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Upam, da imate zacahnen 6.6. takrat se vidimo na Nanosu, sicer pa se pumpari in pumparke še prej vidimo kje drugje. Recimo prihodnji teden na Roštiljadi 2026. Hotel Dolenc, ne pozabiti, število vstopnic je omejeno in če še nimate, potem si jo ta vikend priskrbite. Top Event, Petrol ali Eventim. Še enkrat, Anja Belini bo z nami, Tilen Lotrič, Nina Doneli, tam bo tudi Dražen Zečič, poseben gost Luka Basi, tam bo tudi Petkova pumpa. In tam bo tudi Dejan Vunja, ki zaključuje nocojšnjo oddajo. Sicer pa prihodnji teden selimo studio Petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tja prinesemo tudi nove majice Petkova pumpa ob naši 20. obletnici. A damo še kakšno trombo? Pa dejmo, zato ker ste bili tako fajn, fajn vikend! Pumpa. Mua. Noč je tam.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo izdano gradbeno dovoljenje za obnovo vodovodnega sistema na Ptujskem. V Minoritskem samostanu že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Prenova Kerenčičevega trga v Ormožu bo stala 3 milijone evrov. Osnovna šola Središče ob Dravi prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja. Na Ptuju odprla vrata nova otroška igralnica. Preglejmo podrobneje. Upravna enota Ptuj je ta četrtek izdala gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1, s katerim je narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine Spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regiji. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Na občini smo seveda izjemno veseli, da je končno dokument v hiši, tudi PZI dokument je že v hiši, ki še ga moramo pregledati in ustrezno dopolniti, da pripravimo vlogo na ministrstvo, da bomo seveda dobili tudi vse uradno, da lahko začnemo z črpanjem sredstev in z samo izvedbo. Gre za izjemno veliko stvar, mnogi so mogoče tudi bili skeptični, ali nam bo sploh uspelo, ne samo, da gre za izjemno obsežen projekt, gre tudi za sodelovanje in povezovanje večjega števila občin. Vemo, da smo takšni koordinacije vedno svoj vrstni izziv, ampak skupaj smo ga premagali in mislim, da smo danes res lahko vsi skupaj naupravljeno in prehojeno pot do sedaj ponosni.
2: Še bolj bomo, ko bo projekt zaključen in bodo občani v Spodnjem Podravju imeli varno pitno vodo ter vse, kar k temu sodi, je v prvem odzivu dejala Gajškova. Minoritski samostan na Ptuju je ta konec tedna prizorišče 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Festival skupaj z več partnerji organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Direktor Andrej Rebernišek.
4: Dobrote, to je ime po Sloveniji, ki je znano, ki povezuje vse odličnost Slovenija, lepote in kmetija je tisti temelj samooskrbe in že sam naziv seveda veliko pomeni. Po drugi strani pa gotavljamo seveda skozi strokovna ocenjevanja, da so izdelki z leto kakovostnejši in tudi, kar je zelo pohvalno, tudi na embalaži so predovalci v zadnje leti ogromno naredili. In že samo podatek, da smo včasih imeli 80% v ocenitvi, ki so bili samo predavalci, brez da bi tržili, danes pa že skoraj 90% vzorcev, ki jih potem tudi kmete prodajajo.
2: Razstava Dobrote slovenskih kmetij bo do nedelje na ogled med 9. in 18. ura. Vstopnine ni. Projekt ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu je finančno zahteven projekt, za katerega bo občina iskala različne vire financiranja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Upam in verjamem, da tudi ga v letošnje leto pričnemo. Konec koncev vezano je velik del sredstva, ki še jih moramo dobiti potrjenje na dogovor za razvoj regije. Tam bi pridobili več kot 1 milijon evrov, seveda veliko vpliva je tudi ta sredstva, ki smo jih pridobili, to se pravi cirka 350 tisoč evrov tukaj. Iskali še bomo nekatere druge finančne vire in tako bi nekako lahko z močjo lastnih virov tudi zaprli to investicijo in jo tudi čim prej zapeljali.
2: Prva faza projekta je usmerjena predvsem prometno in tehnično prenovo obstoječega cestnega odseka, ki je po izgradnji obvoznice pridobil značaj lokalne ceste z manjšanim prometnim pomenom. V okviru projekta bo izvedeno zoženje cestišča, uvedeni bodo ukrepi za umirjanje prometa, rekonstruirani bodo vozišče, prometna signalizacija in sistem odvodnjavanja. Posebnost zasnove predstavlja ureditev območja kot skupnega prometnega prostora, kjer bodo pešci in vozila enakovredni uporabniki prostora, hitrost pa bo omejena na 30 km na uro. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Priznanje je prevzela ravnateljica Jasna Munda.
6: To priznanje je nam, celotnemu kolektivu in meni v neizmerno veselje, ponos in v bistvu tudi čas, da je Zavod za šolstvo, ki je naša najvišja strokovna ustanova, prepoznal naš trud, naše delo na strokovnem področju in nam podelil to priznanje. Vsako takšno priznanje je potrditev za nazaj in velika obveza za naprej. To pomeni, da bomo še naprej poskušali ohranjati preudarnost, strokovnost, trezno glavo, osredotočenost.
2: V obrazložitvi o podelitvi priznanja je med drugim zapisano, da šola prejme priznanje na podlagi dolgoletnega, poglobljenega in kakovostnega dela ter sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti vzgojno izobraževalno prakso. Čučkovi ulici na Ptuju je včeraj tudi uradno svoja vrata odprla nova otroška igralnica Koko, ki sta jo ustvarili Barbara Muzek in Cynthia Trop, obe mamici manjših otrok, ki dobro vesta, kaj si otroci in starši najbolj želijo in potrebujejo. Poudarjata, da igralnice ne bi bilo brez podpore njunih partnerjev Aleksandra in Uroša. V igralnici na dobrih 300 kvadratnih metrih, ki bo odprta vse dni med 10. in 19. ura, so najrazličnejša igrala za otroke do 10. leta starosti. Igralnici je mogoče praznovati tudi rojstni dan. Barbara Muzek.
7: Hodila smo ustvarjati varni kotiček, kjer se starši dobro počutijo, imajo svojega otroka na očeh in tudi otroci so v varnem zavetju, ne more se jim nič zgoditi. Hočemo dokazati, da se mama lahko tudi poleg malega otroka sprosti, če le pride na pravo mesto. Mama tudi animator je, tudi za varstvo bo poskrbljeno.
2: Načrto mladima mamicama s prvo tovrstno igralnico na Ptuju ne manjka. Cynthia Trop.
8: Organizirali bomo vsaki teden neke delavnice, mamice bodo lahko prodajale kakšna rabljena oblačila, obutev, bomo imeli za mamice, ko vozičkajo še, torej mamice na porodniški se lahko tukaj dobijo pri nas. Imamo tudi igrala primerna za te do enega leta, tako da vabljeni dejansko vsi, ki imajo otroke.
2: V novo odprti igralnici Koko bodo tudi dobrodelni. Celotni izkupiček od sobotne prodaje vstopnic bodo namenili dečku Teju. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.